слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

0: кохання має.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
0: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
1: Ви слухаєте
2: Хіт
1: Хіт FM.

Hit FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Пасічник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А що його казати? Коли його хочеться посміятися. Я насправді, коли всі стояли в черзі за...
3: Під водками до стендапу Марина з Аліною дивилася на вітрину, де продавалась ковбаса.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Марин, головне, щоб наша підводка зараз не виявилася смішнішою за його стендап. Ну, давай, давай.
3: Мій син зовсім на мене не схожий зовнішністю. Він такий маленький, худенький блондин, а я не маленький, руденький, пузатий. Ну.
2: Просто йому 11.
3: Все одно. Судно, йому 10 взагалі. Вчора і на дитячому майданчику був хлопчик, якого я бачив вперше, але він був точно от мала копія моя. Він на мене був схожий більше, ніж я сам на себе. Він такий був тустенький, такий руденький. І він себе дуже негарно вів. Він кричав лайливі слова, доривався до інших дітей, розбивав, що діти ліпили з піску. І одна мамочка чомусь подумала, що це він мій син. Бо я сам би подумав, він дуже схожий. І нема нічого кращого в цьому світі, як натяхи та зауваження у твій бік від чужих людей. Бо в цю гру ж можна грати з обох боків. І щось він робить, і вона така, от якщо б папа слідив за ребенком, може би тут би такое не ділав. Сказала, вона в той час, коли ця дитина, яка схожа дуже на мене, намагалась дощечку відламати з даху будинку. А мій син, що він собі сидить, ну, катається на качелі, і я такий, та мене влаштовує повністю, що робить моя дитина. І потім той не справжній, але дуже схожий син почав з кимось штовхатись. І я чую, як пані по уявному блютуз-наушнику каже, діти беруть модель поведіння ж сім'ї. От, значить, папа проявляє агресію теж. А я роблю вигляд, що цього не чую. А вона продовжує і ще гучніше. Равнодушие убиває, ні хуже пулі. І я в цей час розумію, що той фіктивний, але дуже схожий на мене син, почав розхитувати дерев'яний паркан на майданчику. І вона вже не витримала, каже максимально гучно. От я б такого ребенка бистро на місце поставила. І я розумію, що або зараз, або ніколи. І я кажу, у вас буде така можливість, а я собі заберу он того адекватного. Беру свого справжнього сина за руку, йду з майданчику, а на неї лишаю того.
2: Це був не стендап. Рома прожив тільки, що бразильський серіал.
4: Не кажи, в ролях при чому, знаєш?
3: Ти би бачила її реакцію, як вона бігла за мною, каже, заберіть її ребенка. Каже, хай лишається тут.
4: Причому і свого тобі віддавала.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Мариночка, а можеш мене за вушком почесати?
2: Не раніше третього побачення, Аліна.
1: Коротше,
3: що відбувається?
1: Я тепер буду жити за методом золотистого ретривера.
3: О, це як мій знайомий, він з-під столу теж там під'їдає все їсть. Деколи в тапці шкодить.
1: Бачиш, ти вже за цією методикою теж живеш.
3: Так, а що це за методика?
1: Метод ретривера – популярна психологічна техніка проти стресу. Ага. Суть у тому, що треба копіювати безтурботність цієї поведінки собаки цієї породи, жити тут і зараз. Треба, значить, для щастя, що часом достатньо смачної їжі, сну та безпеки, як
2: це
1: і собаці.
2: Я.
1: Простота у спілкуванні замість тривожних думок на зустрічах, що про мене подумали. Метод пропонує просто, ну, типу, приходити, щоб поспілкуватися. Ну і звуження горизонту планування. Коли стрес лякає, метод радить планувати день лише на кілька годин уперед.
2: О, це прикольно, але мені більше коти до вподоби. Ну от, я б краще, якщо обирати серед всього різноманіття, що в мене є, де можна взяти якийсь метод для життя, я б взяла метод свого вазона Сергія. Метод життя мого вазона Сергія. Дві каплі води, які випадково залетіли до нього через відчинене на провітрювання вікно, це все, що буде в нього в цьому місяці, треба брати з цього максимум. Треба адаптуватися. О.
3: Сода. Сода. Я хочу метод соди. Соду. Ми ж колись пачку соди купили. І вона може стояти, ну, 10 років, і вона не закінчується. Десь там хтось ще путку взяв, і далі вона є. Я хочу так жити, щоб я ніколи
2: не закінчувався.
3: І завжди.
2: А я не купувала ніколи соду. Я оце в орендовану квартиру заїхала, вона
3: там
2: вже була.
1: Ми Рому теж не вибирала. А в мене тоді буде метод кока-коли. Метод кока-коли, тому що, ну, кока-кола, вона як та старшокласниця, яку всі любили. Ну, типу, вона сама модна, вона сама прикольна. Ну, всі такі заходять в магазин, що обрати? Кока-колу. І типу, тебе завжди обирають. І ти всюди перший, number one, ти в пріоритеті. Ну,
2: круто,
3: а
2: круто. Ще,
3: а себе знаєте, хто обирає? Мело він свої пісні.
1: Але обиратиму ми... себе!
3: Але дякую. Ми так вже накидали таких різних методів. Я думаю, ми зараз тако сядемо і візьмемо якийсь блокнот. Та й свої курси запустимо, а що?
1: О, треба відкривати
3: метод кока-коли,
1: бізнес.
3: Соди,
1: а дивіться,
3: і
1: ми, навіть не мекнули, а вже відкриваємо бізнес.
2: Це метод збагачення за рахунок пустих ідей. Правильно я розумію, це він буде, так? Да?
1: Марин, тут не треба думати, тут треба робити бізнес.
3: Марин, купи у мене курс.
2: Гроші заробляються.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте «Хіт FM».
4: «Хіт FM».
0: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 10 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Але пройдуть короткочасні дощі теж майже всюди. Термометри мають показати 15-19 тепла у західних областях. На півночі від 18 до 23 вище за нуль. У центральних регіонах до плюс 24, на сході 22-26 тепла, на півдні до плюс 23 і у Криму до плюс 25. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю і вдень максимально до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От раніше подруги, які приносять кабачки, це були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два в одному.

0: Бо кава – це не просто напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Так. Наприклад, коли колега в офісі каже «пішли вип'ємо кави», то це ж не кава, це запрошення на реаліті-шоу «Говорить весь офіс». Або коли хлопець, який тобі подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, дівчат, ми ж знаємо, що ноги про всяк випадок теж треба побрити. Але моє улюблене, коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли кавузьки вип'ємо. Кавузьки оцей, знаєте, не факт, що після цієї кавузьки ви до ранку понеділку повернетесь додому. Я дуже люблю каву, обожнюю. Але єдина моя проблема з кавою, вона в тому, що я її п'ю зранку зі згущеним молоком. А я зранку дуже важко прокидаюсь, тому декілька разів я вже пила каву з майонезом. А вона в таких пакетиках, знаєте, схожих поруч стояло. Бадюрить.
1: Ну це як кава з соленою карамеллю, знаєш, як кава з...
0: Тільки гірше.
1: Та.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: А я оце головне, знаєте, що думаю? Ну, як так? Як не прийду до того поштомату, завжди нема вільної комірки.
2: Ліночка, є відчуття, що ти щойно переплутала ефір з чатом будинку, що?
1: Ні, дивись. Ну, що, не чула? У Рівному 15-річна дівчина. Випадково або навмисно, тут ще розбираються, зачинилася у великій комірці вуличного поштомату. Її товариш не зміг відкрити дверцями, викликали ДСНС, то все на відео зняли, розлетілося всюди вже то відео.
2: Все очевидно, все дуже просто. Дитина хотіла на відпочинок, хотіла на море, а ти купиш ті квитки в Укрзалізниці, ти не купиш. Відвічайте всюди Укрзалізницю, вони винні.
3: Я, як батько, занепокоєний, що мій син може також туди залізти. Але як батько, який не хоче, щоб син далеко відходив від дому, не проти, щоб він десь 3-4 години посидів в поштоматі в під'їзді.
2: Так, ну, дивись, у нас простіше було в нашому віці, правда?
3: Ні, теж.
2: Не було, дивись, особливо в твоєму, Рома, не було мобільних телефонів з камерами. І ніхто не знав. Ми ж теж постійно в дитинстві влазили в всякі отакі історії і просто про це не знали.
3: Да, нам приходилось додумувати історії, фантазувати.
1: Ну, я якось в трансформатор залізла зі своїми друзями. Оце зараз згадую, думаю, боже, ну, нормально.
3: Марина, уявляєш, Аліна трансформаторне масло. Таке ріденьке. Ну, залізла, то залізла.
2: А заброшки? Лазити по заброшкам, це ж взагалі був, ну, понеділок.
1: Звичайно, понеділок, так. Звичайно,
3: я був товстенький, і ми хотіли теж кудись залізти. І ідея була така, що ми спускаємось по канату і піднімаємось назад. Спуститись спустився, піднятись я вже не піднявся, тому сторож мене випускав через двері.
1: Слухайте, але ж... Мені здається, отак згадуєш ті всі часи, да? І аж співати хочеться. То у нас є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
3: Так.
1: Поїхали.

0: Справді ужас. Такі хлопчик був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
0: Це жорстко. Але це дитинство. Я до сих пір от дивлюсь на ці шрами на колінах і згадую, ну як же класно, я тоді летіла з велика.
1: Я навіть, у мене є два шрамчики от таких маленьких на коліні, і я прям пам'ятаю цей день, як я впала. Ви що, такі спогад?
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на «Хіт ФМ». «Хіт ФМ». Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще. Я
4: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Хепі ранку!
1: П'ятниця! Мане, чому ти сидиш в сонцезахисних окулярах?
2: Моїх!
3: Бо літо, знову сонце світить.
1: Трошки але тепліше. Погодьтеся, достатньо комфортно, все рівно.
2: От сьогодні трошки тепліше на вулиці.
1: Я спала вночі під теплою ковдрою, мені так добре було.
2: Боже. Я мучаюсь навіть, коли дуже спекотно стою теплою ковдрою, але
1: серйозно?
2: Нічого не можу з собою зробити. Я сплю під нею. Під нею.
1: А я сьогодні, до речі, коротше, може хтось знає, напишіть мені, може ви знаєте, розкажіть, куди кота в університет відправить. Кота треба відправити в університет, я виявила, вона в мене дуже розумна. В мене кішка, вона вкрай рідко, оце зранку, знаєте, ти гидикає чи щось це. А сьогодні я відслідкувала, що кожного разу, коли я вимикаю будильник, перевожу його ще на декілька хвилин, вона приходить і кусає мене, щоб я це не проспала.
2: То як нашій в університет, ти на роботу її одразу відправляє.
3: Кусально-розбудничий університет.
1: Така розумна кішка, боже, я тішуся.
2: То не на погоду, напевно, що.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно прохолодна та дощова погода у більшості областей через вплив циклонічної діяльності. На заході малохмарно, місцями пройде невеликий дощ, там до плюс 22. Північні та центральні області, там отримається дощова та свіжа погода, плюс 20-24. Південні та східні області, опадів не передбачається, в день плюс 23 і може бути до плюс 28. Зокрема, окремо у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ, плюс 20, плюс 22.
3: Ліля прийшла, і от вона мені вже на вухо каже, що для нас, Аліна, з тобою буде дуже важлива інформація.
2: Та ти що?
3: Ми ж з тобою Кермани чи Києва? Ну. От зараз треба слухати.
2: Йой.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Як минула ніч, вибухи були біля Дніпра, на Харківщині, у регіоні загинула жінка, є пошкоджені оселі. Напередодні ввечері ворог бив по Одещині, горіло підприємство, рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. А у Запоріжжі травмовані п'ятеро людей, російський дрон атакував одну із АЗС, пошкоджена будівля та машини. Про захист неба в Україну приїдуть ракети для систем Patriot. Також виробництво таких ракет в Україні може розпочатись за кілька тижнів. Польща співпрацюватиме з нами в цьому питанні. Про це заявив польський міністр оборони. Окрім цього, найближчими днями Україна отримає новий пакет допомоги від США. І про освіту варто поквапитись. Сьогодні завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника до 18 години. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Тепер інформація для керманичів столиці. Від сьогодні на Південному мосту частково обмежать рух через ремонт. Затори можливі у напрямку з лівого на правий берег. Такі обмеження будуть до 13 липня. Водіям варто закладати більше часу на дорогу. І на сам кінець наша тенісистка Марта Костюк завершила виступ на Вімблдоні 2026. Його вважають найпрестижнішим турніром серед усіх. У півфіналі вона поступила з честі Лінді Носковій у двох сетах. Для Костюк це був дебютний півфінал Вімблдону. Титул розіграють чешки, а покинула Марта Костюк центральний корт під овації і підтримку глядачів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні-сосиска.
7: Міні-ті.
8: Зручно
7: їсти,
8: в дорозі.
7: Міні-хот-доги.
8: Їсти, їсти.
7: На око.
8: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Так хотілося по Південному мосту поїздити. Ну тепер, як то кажуть, обламайся, Рома.
1: Зась.
3: І сигналь. Так.
2: Ой, ну а можна я трошки філософії вімкну?
3: А ну.
1: Аліночка, ну коли ти собі в цьому відмовляла? Давай.
2: Микаю. Знаєте, коли я стала по-справжньому дорослою?
6: Коли?
2: По-справжньому. 5 років.
6: В 5 років?
1: В 5 років чи 5 років від сьогодні?
2: В 5 років.
1: О, Боже.
2: От з 1997-го, там один рік, другий.
6: Ого.
2: Рано, ну, за декілька хвилин розкажу вам історію дитини, яка рано подорослішала.
1: Що ж там, Валіни, 2002-му такого сталося?
6: Починаю плакати і дзвонити Суханову.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хеппі ранок.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Тетя Аліна, тетя Аліна.
3: Ой, мене тетя Мотя називали.
2: Добре, тетя Мотя, купи морозиво.
4: Що відбувається?
3: Ой, то так Ромі секрети розповідає. Сьогодні ж день племінниць і племінників. А у 2002-му я стала тетя Мотій.
2: Тому Аліна дуже схожа на людину. От, яка має племінників і племінників.
4: Чим це вона схожа на цю людину? Як це так людина так виглядає?
2: Ти черешню продавала?
3: Так.
2: О, а це роблять тільки дорослі тьоті. Дорослі тьоті, які вміють слинити палець, щоб відрахувати гроші.
4: У мене теж є племінники. Не знаю, схожа я на людину, в якої вони є чи ні, але вони мене тьотю не називають.
3: А як?
4: Скинь 500 гривень.
3: Слухайте, але ж, ну, племінники і племінниці – це класно. Бути тьотею, дядю – це прикольно. От мені здається, що племінники нас багато чому навчили. Така, знаєте, школа життя. От у мене. Мій Ваня мене вітрянкою заразив.
4: Ага.
3: Я завдяки ньому маю імунітет. Розумієте? І грипи, вітрянки, всі.
2: Імунітет і ямку на лобі маєш від вітрянки?
3: Ні, до речі, на лобі не маю.
4: Я дуже тішилась, коли з'явилися племінники, тому що на них перейшла...
2: В світі в цілому, так?
4: Ні, в мене особисто, тебе. Тому що на них перейшла робота, яка раніше була моєю. Бо я дуже довго в сім'ї була наймолодшою. Ага. Ну, умовно, знаєте, якісь колорадських жуків піти без вбивати. Чи щось таке, якесь дурна така робота, і вона перейшла їм. І я така, о!
3: А мене, до речі, вибачте, вставлю 5 копійок. Мій племінник трошки бісив в цьому плані, тому що він такий, бабушка, типу, моїй мамі, а давай я з тобою працювати, що тобі допомогти? А я так сижу, думаю,
2: я також, в мене з'явилась племінниця десь в 7-му чи 8-му класі, і я навчився заплітати її косички, міняти підгузки. І потім, коли в мене вже з'явився в дорослому віці син, я такий, ну, підгузки поміняти вмію, якщо відросте тобі волосся, то й косички заплітати.
4: Бета-версія дитини вже була. Мене, до речі, я помічала, що все рівно, ну, у нас невелика різниця. У мене з сестрою моєю рідною більше різниця 12 років, а з її донькою в мене 9 років різниця. Але все рівно вони відрізняються від нас. Це трохи інше покоління. Вони такі прогресивні. Я своїй сім'ї, коли розповідала, що я не буду заводити своїх дітей, я чайлдфрі, вона єдина мене підтримала в сім'ї. Вона потім сестри так і питала, каже: "Правильно розумію, якщо у Марини своїх дітей не буде, її спадок дістанеться мені".
3: Хорош.
4: Поки що тільки мінуси, але Іринка,
3: видно,
4: шанси
3: що у вас
4: є.
3: Одна кров. От десь вона та.
2: Тому що робіть племінників, чим більше племінників, тим більше, тим швидше садиться картопля, бо виходить отак всі пух, півгодини і поле засаджено.
3: Велика родина то добре, а чи є племінники в наших слухачів або, можливо, вони чиїсь племінники? Дізнаємося з гри, тому що за декілька хвилин ми вже будемо грати в слова, ми загадуємо вам слова, не вже очі спільно Корневі, а ви відгадуєте.
4: Для того, щоб зіграти з нами в гру, напишіть нам на Viber фразу «Тьотя, скинь 500 гривень». Номер телефону 067-00-94-96-4.
2: Першим п'яти.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно короневі, а ви відгадуєте. Роман додзвонився не то в Луцьк, не то в Рівне. Ми так і не зрозуміли.
2: Дуже цікавий поворот подій. З нами буде грати пані Олена. Угу. Пані Олена каже, що звідки? Вона каже, з Луцька. Що робити в Луцьку? Вона каже, в Луцьку я в Рівному.
1: Хепі ранку, Олена.
3: Добрий ранок.
1: А як так?
2: Як так, до речі, також з Луцька. Пані Олена поїхала на курси підвищення кваліфікації, так?
3: Так.
1: А ким ви працюєте?
3: Бухгалтером.
4: О, хороша професія, хороша. У мене сестра теж бухгалтер. Шарю, складно. Дуже треба бути уважним у цій професії. Знаєш, скілів багато мати.
2: Але
4: гарно.
2: Якщо десь кому не туди перенесли, ніхто не побачив, то собі потім.
1: Ні, ви ж не такий бухгалтер.
4: Ай-яй-яй-яй.
2: А на скільки днів ви поїхали до Рівного?
3: На 2 тижні.
2: На 2 тижні. І що вам подобається? Ну, чесно, подобається в Рівному?
3: Не дуже.
2: Не дуже.
1: Але ж ти дивіться, там же ж так само є у вас колеги. Нема відчуття такого, знаєте, дитячого табору, трошки, коли ви зустрілися, ходите на якісь заняття, щось займаєтесь. Це ж мені здається, в цьому можна знайти якісь такі навіть веселощі.
3: В Луцьку краще.
2: Але після занять може десь там піти в якийсь парк. Посидіти там в мороз.
4: Ти Славі бар зробив стільки помилок, що я ж... Чесно. Добре, давайте грати з вами. Вибирайте, хто буде загадувати вам слова. Аліна, Марина чи Рома?
3: Давайте Рома.
2: Давайте. Він круглий такий, каналізаційний. Його не можна забирати, бо можна провалитись туди. Що?
3: Люк.
2: Так, є L, є XL, є S-очка. Це я що називаю?
3: Розмір.
2: Так. Ми ним дихаємо. Хто, кажуть, не сунь його не в свої справи.
3: Ніс.
2: Так. Є фабрики. Є, а це такий він великий. Там, наприклад, роблять морозиво. Це він хто?
3: Завод.
2: Кажуть, краще синиця в руках, ніж він в небі. Чи навпаки?
3: Журавель.
2: О, ви пішли зараз на заняття, і вам там читають її. Кого?
3: Лекція.
2: Зараз пора року яка у нас така? Тепленька.
3: Літо.
2: Є андроїди, а є ось інші такі телефони з яблучком. Як вони
3: називають?
2: Айфон. А от побрився чоловік, а через 2 дні вже в нього така колюча хто?
3: Щетина.
2: І вид транспорту, який їзде по рельсах і робить так тух-тух-чух-чух-чух.
3: Потяг.
1: О, ну всі
2: Олено, офіційно. А ми вас підвищили до кваліфікації, до найзнаючий бухгалтер гри вгадуй. Ага, ну просто гри. Я вже сам запутався.
1: Я хочу сказати, що у вас дебет з
4: кредитом. П'ятниця.
1: Дебет з кредитом так сходився, як у вас з Ромою зійшлась команда. Ви так класно зіграли, порозумілися дуже.
4: Так, ми бажаємо вам класної п'ятниці. Нехай сьогодні і час для відпочинку, і час для навчання. Все буде в балансі. Тому дякуємо, що зіграли з нами.
3: Дякую.
2: Гарного дня.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя. це мистецтво.
12: Барви літа в епіцентрі та новій лінії.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
16: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
17: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
18: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
17: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: Реклама.
17: Смачно?
19: Дуже!
17: Це морозиво Хрещатик.
19: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
20: Я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.

0: На Хіт FM.
1: І приємні новини для киян. Ану. Значить, попереджали нас, що здорожчає транспорт. Говорили, що метро вже ось з 15 липня мало вартувати 30 гривень.
2: Так.
1: Не буде здорожчувати. Поки що відклали.
3: Фух.
1: Так. Проєкт це розпорядження про нові тарифи, ще проходить погодження. А я вам прошу нагадати.
3: А я от хотіла зараз сказати.
1: Що я казала вам, що вони це не зроблять. Вони зроблять це трошки пізніше, і не на 30 гривень, і на, а на десь на 20 це буде. І ніхто вже не буде такий незадоволений.
2: Це якось впливає на ціну моєї Сузуки, якщо я почну її продавати чи ні?
3: На продажі її,
1: Сузуки впливає те, що в тебе скотчем цей бампер примотаний.
2: Хватить.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А я коли буду її продавати, я скажу, що там не скотч, а тейп. І вона в рази буде дорожча.
1: От так. Це кастомна машина.
2: Так.
3: Він вірить в це? Хай вірить. Ми не засуджуємо.
1: Ми віримо в прогноз погоди.
3: Звісно. Сьогодні в Україні очікується переважно прохолодна та дощова погода у більшості областей. На заході малохмарно, місцями пройде невеликий дощ до плюс 22. Північні та центральні області там отримається дощова та свіжа погода, плюс 20, плюс 24. Південь, Крим, східні області опадів не передбачається, в день від 23 до 28. У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, можливо, невеликий короткочасний дощ, плюс 20, плюс 22.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Капібара.
3: Капібара, капібара.
1: Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Капібара.
3: Капібара, капібара, капібара, капібара.

0: Це найбільший гризун в світі. Вони десь під 65 кілограм. Ну,
1: це як щур, але добрий.
2: Я була в київському зоопарку, mm-hmm. і там були тусили ці капібари. Боже, це так прикольно. Ну, вони такі цікаві створіння.
1: Тусили, бо маленький автобус, маленькі гітарки, вони там робили паті-бас такі.
2: Ні, капібари загалом ну класні.
0: Та є чому повчитися в капібари, я навіть думаю.
1: Наприклад.
0: Наприклад, ну, от дивись, ти нічого не робиш, а тобою всі захоплюються. По суті, тобі достатньо просто бути собою, щоб тебе всі любили.
1: Та ти, виходить, капібара вчить, як на світі жити, Лін. Марино.
0: Ти прислів'ями заговорив.
2: Класно? А це цікаво,
0: капібарна,
2: до речі.
0: Мудрість якась
2: капібарна
0: виходить.
2: Капібарна
0: можна всюди вставити капібару? Буде класно.
1: О-о.
2: Ставте до мене в будинок, і я б зажила.
1: Ти їй слово, а вона тобі капібара. Хто не падав, той не капібара.
0: Капібара з воза кобилі легше.
2: В тихому болоті капібари водяться.
0: Вище капібари не скочиш. Класні
2: Хорош.
0: Варіанти.
2: Не кажи гоп, поки не капібара. Ну, це прикольно. Бачите, капібари, вони ж стали мемами. Ну, реально, всі постали в один момент.
1: Вони ходять пішки по воді, в воді на задніх лапах, і тільки так стирчить голова, ніби вони плавають.
0: Вони не вміють плавати, тому вони ходять.
2: А, це як ми на морці. Знаєте, коли треба вийти з моря, але ти не хочеш, щоб вже тіло...
1: Вернемось до капібарячої мудрості.
0: Так, краще капібара в руках, ніж журавель в небі. А ще краще, якщо ви нам теж напишете свої версії. Замініть одне слово в прислів'ї чи приказці на капібару.
2: Та заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші. Обирайте, де зручніше. WhatsApp, Viber, Threads, пишіть нам туди, а ми зачитаємо вашу творчість тут в ефірі.
0: А за декілька хвилин для капібар, людей, козорогів і всіх решти гороскоп для всіх знаків зодіаку. Яким буде сьогоднішній день, дізнаємося, що нам пророкують зірки.
3: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт-ФМ!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів за заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ви запитаєте: Марино, що нам кажуть зірки? А зірки кажуть, що сьогодні ваші дрібні рішення матимуть помітні наслідки.
2: Навіть не встигли запитати.
3: Овен. Овни, у роботі можливі ситуації, де потрібно взяти ініціативу, однак не варто ігнорувати деталі та думку людей, від яких залежить результат.
1: А ще не варто ігнорувати той факт, що якщо частину роботи скинуть на тих людей, то вам буде легше.
3: Легше.
2: Телець. Дівчата, тельці і всі тельці. Не тільки дівчата. День
1: і
2: може принести і хлопці-тельці. День може принести розмови про гроші,
1: побут,
2: сімейні обов'язки або плани. Вам буде легше діяти, якщо не розпорошуватись на чужі прохання.
1: Розмови про гроші – це будь-який день тільця.
0: Близнюки.
1: Є ризик наговорити зайвого або давати обіцянки, які буде складно виконати. На роботі варто фіксувати домовленості письмово.
0: Рак.
3: Принеси мені каву. Окей, розписочка. Поїхали. Раки. Родинні питання можуть вийти на перший план, але їх вдасться вирішити без конфлікту, якщо не накопичувати образи.
1: Судячи з усього, раки на вихідні їдуть до батьків.
0: Лев.
2: Якщо ви давно хотіли повернутися до особистого проєкту Леви, сьогодні може стати хорошим моментом для першого конкретного кроку. Отак.
0: Діва.
1: Дівам гороскоп радить не намагатися контролювати абсолютно все. День може принести багато дрібних завдань, повідомлень, доручень. Ви отако не контролюйте їх. Відпустіть, пливіть сьогодні за течією.
0: Терези.
3: Ой, Рома і Терези.
2: Ану,
3: фінансові питання краще вирішувати після порівняння варіантів, а не під впливом красивої реклами чи чужої поради.
2: От якраз дивлюсь квитки. Це смішно.
0: Скорпіон.
2: Нарадити ви, дівчата. Скорпіони. Хороший день для аналізу, глибоких розмов, фінансових перевірок і завершення задач. Водночас не варто шукати проблему там, де її нема.
1: А як вони дізнаються, що її там немає, якщо не пошукають?
3: Марину, тому що там, тільки там, де нас нема.
0: Стрілець.
1: Варто не ігнорувати поточні обов'язки, бо саме незавершені справи можуть заважати новому старту.
0: Козиріг.
3: Козирожки, у стосунках близькі можуть потребувати від вас не лише стабільності, а й емоційної присутності. Кінець тижня, ви всі втомлені, нам треба також побійняли нас, сказали, все, ти вдома, все буде хорошо.
0: Водолій.
2: День може принести корисне знайомство або несподівану інформацію, яка згодом стане важливою.
0: Риби.
1: Рибки, ви можете краще розуміти настрій людей, але важливо не брати на себе відповідальність за чужі емоції. Лише про себе. Подумайте сьогодні, чого вам думати про те, що хто там подумав?
3: Сьогодні офіційно дозволяємо усім бути егоїстярами. П'ятниця. Бажаємо вам, щоб вона була вдалою. 8:50. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Філіпс.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Я відчиняю двері.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
11: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НГУ-0225-10-2011.
12: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: З кайфом я футбол включив,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Акційний код із пачки ввів,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: В розіграші переміг,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Хочу виграти мільйон,
16: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграємо.
17: виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
18: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
19: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Епі-ранок. Епі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру в вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжальний фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа.
3: Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків: варто захопити парасольку і бути обачними, особливо жителям сходу. Вдень там очікують дощі, грози, а в окремих районах град. У більшості області сьогодні температура буде 23 градуси. Справжнє літнє тепло прийде до нас наступного тижня. Далі до ситуації у Вишневому на Київщині. Там п'яту добу триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Попередньо пошкоджено майже 300 житлових будинків. Заявки від постраждалих надходять досі. У місті працюють рятувальники і психологи. Вони підтримують людей, приносять воду та їжу. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень із резервного фонду на ліквідацію наслідків. Також вже відомо, що у Вишневому був розташований склад боєприпасів, який належав підприємству «Укроборонпром». За справу взялись правоохоронці. Про підтримку Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. Також країна співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Інформація про нібито грошові компенсації за тривалі відключення електроенергії – це фейк. Фахівці просять не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити персональну інформацію. Це працюють аферисти. І на сам кінець про ароматне і солодке печиво. Воно увійшло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про традицію випікання і дарування обрядового печива у формі коників. Його виготовляють напередодні Різдва і дарують малечі. Така традиція належить Кіровоградській області. Печиво фарбують у червоний колір, оздоблюють розписом або паперовими стрічками. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Лілі за новини, або як Ліля казала, мені бо вам не казала це, що дарованому коню в капібару не дивляться.
9: Даровані капібарі.
10: Я хотіла сказати так, Ліля в нас знає всі новини, а чи знає вона про те, як з грецької переводиться капібара?
9: Я навіть не знаю, давай.
10: Водяна свиня.
9: Водяна свиня. Ну, воно десь близько, воно ж таки є.
10: Подібненьке, так.
9: До речі, чого ми сьогодні про капібару? Про капібару. Тому що сьогодні день вдячності капібарам.
10: І ми запропонували вам замінити одне слово в прислів'ї чи приказці на капібару. І ось, що ви нам пишете. Юрій, світ у паниці капібарі сорочка. Не мала баба клопоту, купила собі капібару.
9: Це прикольно. Дмитро написав, боятися капібару, в зоопарк не ходити.
8: Оксана написала, поки грім не гримне, капібара не перехреститься. Знайся, кінь з конем, а капібара з капібарою. На безриб'ї капібара риба.
10: Хорош, хорош. Ви теж нам пишіть свої версії. Замініть одне слово в прислів'ї чи приказці на капібару. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Туди переходьте та пишіть.
9: Яка прикольна пісенька.
10: Скажи.
8: Ну, Алін, а ти знаєш, я їй слово, а вона мені капібар 10. Про Марину. Марину Войцеховську.
10: Так, тому що за декілька хвилин буде стендап. І я розповім вам, що не так з вихідними, чому вони нам не треба.
9: Ми що ти таке кажеш?
10: Нема чого відпочивати. Як казала моя мати, розлінилися.
8: Микита, роби гучніше музику, зараз будемо ту Марину зв'язувати
9: що,
8: і
9: каже?
8: Кропивою.
10: Греце капібара.
8: Поляшкам, тому що ми таке не можемо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Коли в організм попадає багато роботи, він починає виробляти антиділа і збільшує рівень лінкоцитів. Але, щоб робота не потрапила сьогодні до вашого організму, ми придумали стендап від Марини, і вона вас береже від того всього.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Я не люблю вихідні. Ну, така моя чесна, сердечна заява. В них забагато недоліків. Знаєте, який головний недолік вихідних? Вони постійно закінчуються. Насправді, вихідні – це пастка. Під час вихідних не діють правила часу та простору. Дивіться, 48 годин, так? Вони ж пролітають десь, ну, як 4 секунди. Але при цьому виробляється залізна звичка прокидатися о 12-й ранку. З простором теж є питання, але до батьків. Ну, буває, збираєшся на вихідні, поїхати додому до батьків, посмажити шашлички, приїжджаєш і просто весь день копаєшся в городі. Але найскладніше, бо ці 2 дні втулити всі задачі, які накопились за тиждень. І коли постає вибір зустрітися з подругою чи вимити вікна, ну, все ж очевидно, правильно. Після зустрічі з подругою око так замилене, що ти ті вікна не бачиш взагалі, чисті, вони грязні, ну, байдуже. Я вирішити ці проблеми з вихідними, їх насправді легко. Все легко. Влаштуйтесь на ще одну роботу. Дві роботи, немає часу на вихідні, немає проблем.
3: Щось в цьому є.
4: Мені не нравиться. Придумала щось, Грицю, що як можна вихідні цей кенсельнути?
3: Ну, Марин, ти дивись, бо будемо...
4: Засуджуємо!
3: Написали вже в проспілку. Не можна, боролись за права, а ти там вихідних не даєш.
4: Все зрозуміло.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: А ну, колеги, скажіть щось про Кремнієву долину, чули?
4: Чули.
2: Там багато. Тепер у нас дивився. Буде своя така на Житомирщині. Всі айтівці ломанулись до мене на Малу Батьківщину.
4: А що це? Марин, перегрілась.
2: Ага. За декілька хвилин розповім за Житомирщину і майбутнє.
4: Ти що?
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Реклама. Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
10: Я

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І що, і ти прям хочеш сказати цей гектар землі?
2: Ну, у нас всього гектар, але ну дивись, ми не самі багаті.
3: Так, що таке знову? Що за розмови пішли?
1: Ми. Давай, Марентита.
2: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
1: Так. Новий тренд. Ого. Новий тренд. Зараз всі класні, значить, люди, ці, ну, сучасні, скажімо так. Вони, да, купують хату в селі,
3: так,
1: реставрують її і знімають блог і живуть собі, кайфують.
2: Просто, щоб ви розуміли, за десь 3000 долярів можна купити хату в селі. Тому скидаємося по 1000 і погнали.
3: Я пропоную вам скинутись по 1500 за мене ще, а я вам за це город перекупаю. Як така пропозиція?
2: Ну, слухайте, дивіться. І мені подобається цей тренд, він так прикольний, так, але якщо поїхати, познімати і повернутися назад в столицю, бо я скільки, мені 29,5 років, половину з них я потратила на те, щоб не повернутися назад
3: в
2: село.
3: А ремонт що, за безкоштовно робиться? Ні, то теж треба нормальну копійку.
1: Ну, ви знаєте, я особа в Мелітополі росла теж в приватному будинку і, ну, чесно кажучи, от якщо переїхати знову в приватний будинок, типу а-ля сільська місцевість, ой, Боже.
2: Але на роботу їздить в Київ, ти це хотіла сказати?
1: Ну так, я просто аналізую паралельно все, що відбувається, знаєш, в селі і так далі. Але я думаю, що якщо у вас там сучасні умови життя, ну, тобто, все налагоджене, да, інтернет, все, ну, все класно.
3: То, ну, що то за, ну, таке життя в селі? Що то за життя в селі таке? Інтернет, ти на печі там лежиш, інтернет в тебе є, 5G і так далі. І треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
2: Я зараз правильно розумію? Правильно? В нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
3: А зараз я вас навчу, як в селі жити і виживати. От ти, Аліна, ти хто?
1: Що? Я Аліна Кош.
3: Неправильно. Дід тебе був?
1: Був.
3: Як звати?
1: Толя.
3: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
1: Я не дочка корови.
3: Ні, ти не дочка корови, ти сина, дочка Толіка, того, що мав корову. Талі, от ти прийшла в магазин. От ти прийшла, я тобі записую, прийшла в магазин, гроші забула, картки нема, товару набрала, що робиш?
1: Ну, піду за грошима додому, що робиш?
3: Правильна відповідь, підходиш до продавчині, кажеш, пані, запишіть мене в зошит.
2: А, але якщо буде ревізія, то вона і тебе знайде, і діда Толіка, і всіх знайде.
3: Так.
1: О, Боже.
3: Хард левел, ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси, куди підеш?
1: А я знаю, в мене в Мелітополі індики теж були, я їх налякаю. В мене, да, були, я знаю, що вони страшні, я вже навчена.
2: До нас такі на літо з Києва приїжджали, всього до баби, і ходили оце, бігали за індиками.
3: А потім виявилось, що то індокачки.
2: Ні, насправді мені подобається ініціатива того, що хоче молодь, айтішники, айтівці повертатись, не повертатися, бо їхати в село, там жити. Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя. Тому важка праця, але і відосики в тіктокі.
1: Так, то що ми купуємо чи не купуємо, Дім, я не розумію.
3: Купуємо, Ліна, купуємо.
1: Ну що, тоді...
3: Будеш мити вікна і копати город. І корів пасти.
1: Пока.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
14: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
14: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Допоки ми є, країна живе.
18: Кохає, працює, будує нове.
17: Допоки ми разом тримаємо рух,
18: країна тримає ритм.
17: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
18: Просто заправся на «Укрнафта».
17: Деталі на «Укрнафта.com».
19: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
24: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
23: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Ой, напевно, немає зараз таких людей, які не чули про чемпіонат світу, про те, що там відбувається, тому що навіть віддалені від футболу. Алінка така, як Марина наша.
2: Ну, що я знаю про Мондіалі, я знаю проти власного...
1: Ось, вчора перший чвертьфінал був уже, Франція перемогла Марокко 2-0, сьогодні грає Іспанія з Бельгією, але навіть на цій політичній арені також про чемпіонат світу всі говорять. Пам'ятаєте, ми минулого тижня розказували, що перед матчем Бельгії і США Трамп дзвонив до там головного ФІФА, просив відмінити червону картку, і в результаті Бельгія все-таки перемогла. І ось був саміт НАТО в Анкарі. І прем'єр Бельгії потролив Трампа. Він, коли говорив свою промову, він сказав, що це також дуже сильна червона картка для Путіна. Червону картку не можна просто так забрати назад. Ви це знаєте. І підкалує ці Трампа, бо він дуже деколи сильно імпульсивно так нервує. Ну, як але звичайний
2: це,
1: дід.
2: Це
1: не любить,
2: все рівно не так
1: перечить.
2: Сильно, як брови Роналдо. В Роналдо татуаж брів. І я бачила коментар про те, що це видно, якась жінка створила свій фейк, щоб за колишнім слідкувати, а до неї Роналдо записався.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, а сьогодні в Україні очікується переважно прохолодна та дощова погода. У більшості областей на заході малохмарно, місцями пройдуть дощі, плюс 18-22. На півночі та у центрі утриметься теж дощова та свіжа погода, плюс 20-24. На півдні в Криму та на сході опадів не передбачається, в день від плюс 23 до плюс 28. У Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ, плюс 20, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Коли мураха помирає, тіло вир...
2: Відгадати або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Коли мураха помирає, тіло виробляє спеціальний феромон, який...

0: Це зразу. Виробляється якийсь феромон, він перероджений. Може, це якась реінкарнація миттєва просто.
1: Може.
2: Родичі.
3: Коли мураха помирає, тіло виробляє спеціальний феромон, який приваблює інших мурах, щоб ті прийшли і поховали його на мурашиному цвинтарі.
0: Вау!
2: Ого!
0: Алін, ну ти відгадала.
2: Ну, бач, ну, розумне.
1: У мене колись діти в таборі робили цвинтар медуз, вони також їх хоронили.
2: Угу.
3: Антарктида – єдиний континент, на якому не живуть...
2: Рома, Аліна і Марина. Це. Ми там не живемо. Єдиний.
0: Як і в Австралії.
1: А я вам не хотів казати, а є в мене така своя маленька хатинка в Антарктиді. Є.
2: Ой, звісно.
1: Маленька там, гаражик.
2: Так, єдиний є. Континент, на якому не живуть...
1: Це хтось, хто
2: тигри.
0: А замерзають.
2: А можливо.
1: Тигри?
2: На якому не живуть довше 5 років.
1: Не живуть не в злагоді. Не
0: там...
1: живуть не в злагоді, бо там холодно. Ти мусиш єднатись, гуртуватись, грітись, один одному допомагати.
2: Ні, а якщо тако не, не живуть, а кайфують. Отак, не живуть, а кайфують.
3: Антарктида – єдиний континент, на якому не живуть рептилії та змії.
2: Я ж кажу, Аліна, Марина, Рота не живуть.
1: Я змія по гороскопу східному, а ви по життю.
2: А я бик, бійся мене.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Так, Рома, ти розумний, тому давай відповідай мені на запитання. Ім'я, яким треба назвати дитину, щоб вона була чиновником? 5 літер.
1: Роман. О, будь ласка. Роман.
2: Ні, не Роман.
0: А яке, Аліна?
2: Ну, от за декілька хвилин
0: може,
2: розкажу.
0: Може, 6 літр, може, Марина?
2: Ні-ні-ні, 5. От і думайте.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Люблю карася, карася, карася
4: тараса. А що відбувається? А зараз розкажу. Та може ще трошечки?
3: Карася, тараса, карася, тараса.
4: А тепер до серйозного. Наступ тарасів на Тернопільщині.
5: Що?
4: Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух призначив першим заступником Тараса Навольського, а на посаду заступника Тараса Квачука.
5: А це зручно? Ну, ви не думали про це?
4: Одразу з плюсів.
5: Ну, так серйозно, подумайте. Кеш, я Тарасу доручив, він зробить. Не каже якому. Хто винен? Тарас. Непонятно який. До кого питання? Та до Тараса зверніться.
6: Тому їм треба перейменуватись на Тарас, та два і та три.
4: А ви думали, оце чого з тебе минулого разу Тараса Цимбалюка обрали? Бо це Тарасина змова. Це Тарасина змова, так.
5: Ні, Тарас це ж дуже круте ім'я. Воно з древньогрецького перекладається як бунтар.
6: Але все в світі має бути збалансовано. Все, це природа, це фізика.
5: Так.
6: От якщо є департамент, де одні Тараси, то значить має бути десь департамент романів, наприклад.
5: В бібліотеці.
4: Романи на будь-який смак. Ну, слухайте, ну а цей департамент Алін тоді?
5: Там, де втомились.
4: Чого?
5: Алін щось робить.
6: Або передвиборча компанія Аліна. От Аліна, на всім отак пообіцяла.
5: А я, що зі мною? А Марин?
4: Марин. Марин.
6: Це Марин. На шашликах. Департамент. Маринад. Маринад.
4: Маринад.
6: Маринад.
5: Дякую.
4: Слухайте, а наш звукорежисер Нікіта?
5: Це департамент, де немає собак.
4: В сенсі.
5: Ну, алло, це департамент собак? Ні, кіт.
6: Але ми ці про імена, про департаменти, про я згадав старенький такий анекдот кусючий, де приходить незадоволений чоловік, приходить в ЦНАП міняти ім'я. Каже, я хочу змінити собі ім'я, бо мені надоїло, що мене всі зневажають. Він каже, як вас звати? Він каже, Степан Сарака. А як хочете перейменуватись? На Антуан.
4: Боже, прости нас, господи.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
12: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
13: З кайфом я футбол включив,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки ввів,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон,
14: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-002 від 12.06.2017.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Залишилось 5 днів.
2: Що таке, господи?
1: До спеки. В нас залишилося 5 днів прохолодної такої класної погоди, але з дощами. До 15 липня накриють майже безперервні дощі, а потім різко вдарить спека до плюс 36. Це нам каже метеоролог Ігор Кібальчич.
2: От я, до речі, знаєте, що помітила по собі? Що я оці холодні дні дощові, так, я їх не зараховую до літа.
1: Ага.
2: Ну, типу, вони не літ. Літом ми маємо погано дихати, оце смердіти.
3: Ходити.
2: Ну, правда, щоб була така прям спека-спека. А оці прохолодні, це не літні дні.
3: Я дуже хочу, щоб нас зараз не чули там люди, які працюють в бухгалтерії і нараховують зарплату.
1: А, таки ми оці, значить, 10 днів дощів Аліні списуємо.
2: Так, не було. Не, а я передумала. Ой, я перевзулась.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно прохолодна та дощова погода. На заході малохмарно, місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря плюс 18, плюс 22. На півночі та у центрі утримається теж дощова така достатньо свіжа погода. Плюс 20, плюс 24. На півдні та на сході опадів не передбачається. Вдень до плюс 28. А от в Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 20, плюс 22.
3: Ліля вже в студії прийшла розказати круті новини, де на вихідних можна буде собі забрати чотирьохлапого друга, який чекає на вас.
1: Угу.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пам'ять. Сьогодні згадуємо загиблих медичних працівників і вшановуємо лікарів, медсестер, фельдшерів і бойових медиків, які загинули, рятуючи життя військових і цивільних під час російсько-української війни. У столиці в Михайлівському соборі о 12:00 відбудеться панахида, а о 14:00 в медзакладах країни пролунає символічний сигнал – звук серця, що зупиняється. В окупантів палає у Ростовській області РФ у Ганрозі дрони атакували портовий термінал. Також дрони летіли на Москву, роботу зупинив аеропорт Домодєдово. А в тимчасово окупованому Криму є знеструмлення і зникла вода. В Євпаторії влучання в електропідстанцію. Після атаки на об'єкті виникла пожежа. Про ворожий терор окупанти вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині. Працівницю лікарні на дорозі атакував FPV-дрон. Ворог бив цілеспрямовано. Село Токарівка Друга розташовано в 10-кілометровій прикордонній зоні. Тепер про турботу. Чотирилапі шукають родину. У Києві виїзні бригади готуються до днів адопції. Середині липня у парках столиці кияни зможуть познайомитись із собаками та котами та взяти їх у родину. Найперше працюватимуть у Деснянському районі. Чекатимуть на нових господарів тваринки, які втратили попередніх власників на окупованих територіях. І наостанок, сімей в Україні стає більше, особливо зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Мін'юсту, від початку року було зареєстровано понад 79 тисяч шлюбів, а понад 30 тисяч уклали в електронній формі. Нині така послуга доступна у Києві, Львові та Дніпрі. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
7: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
7: їсти,
2: Окко.
7: Їсти,
2: на
7: їсти.
2: Окко. Морозиво
7: їсти,
2: ріжок.
7: Їсти,
3: о, це іде.
2: Хочу холодне.
7: Їсти, морозиво
2: їсти,
7: ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
7: Морозиво
2: їсти,
7: ріжок.
2: Їсти, їсти.
7: На Окко.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Нагадала, що можна буде прийти в парк в Києві і вибрати собі чотирихлапого друга.
1: Це не ви обираєте, це він вас обере. Він на вас подивиться, отак котик чи песик якийсь, і ви зрозумієте, що ви раніше, ну, взагалі неправильно жили. Вам не вистачало цього лохматого, невдячного,
2: бігаючого. А капібару можна буде обрати?
1: Було б класно. Це ну. в них якраз свято. День вдячності капібарі сьогодні, да. для тих, хто не знав.
8: І ми тако експериментуємо, просили замінити одне слово в прислів'ї чи в приказці на капібара. Написав нам Юрій, сам не гам і капібарі не дам.
1: Анастасія нам дала колекцію. Значить, даровані капібарі в зуби не заглядають. Угу. Капібара не горобець, вилетить не знімаєш. Не каже гоп, поки капібару не перескочиш. Моя хата з краю, капібара нічого не знає. Отак.
8: Ну і Андрій ще нам написав, роботи на капібара в ліс не втече.
9: Ну,
8: я не бачила ще, щоб капібара в ліс не стикала.
3: Тому і ви пишіть сьогодні в День вдячності капібар, замініть одне слово прислів'ї чи в приказці на капібара.
8: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Thread, збирайте де зручніше, пишіть, ми зачитаємо тут в ефірі.
1: А цікаво, капібари люблять стендап? Люблять і такого не посміятися?
3: Капібари, може, і люблять стендап. А от Конституція нас з вами, дівчата, розділила дуже сильно.
1: Опа.
3: І я... проти цього. От за декілька хвилин...
1: Це що за політичні заяви?
8: Вічний революціонер.
3: Поговоримо.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: За народною прикметою, якщо сміятися в п'ятницю ввечері, то є ймовірність в неділю плакати. Але це тільки за умови, що ви двічі послухаєте стендап від Роми Мельника, перший раз посмієтесь, другий раз будете сміятися аж до сліз. Ну?
3: Ну.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Значить, дівчата мої дорогі, згідно з законом України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, до молоді належать громадяни віком від 14 до 35 років.
2: Так.
4: До 35. Мені 36, і за законом я вже рік як не молодь. Але організм вважає інакше, бо він вже років 10 списує мене.
2: Йой.
4: Аналізи. Слово, яке в школі викликало завжди посмішку, коли всі приходили з дому з чарівними пакетиками. А зараз це слово викликає страх, бо змушений за це все вивалювати немалі гроші. Щоб здати аналізи, треба підготуватись, не їсти жирного, пити достатньо води. Я от подумав, ми кого хочемо обманути? Ніби хочемо себе показати з кращого боку, ніж ми є насправді. Це все одно, щоб сам ти собі виколопував камінь з нирки, бо тобі соромно буде, що лікар на УЗД щось там побачить. І дивно, що ми здаємо аналізи лише тоді, коли нам погано. А може я хочу знати, який в мене гемоглобін, коли у мене все добре.
2: Ага.
4: Ну, чому нікого не цікавить, скільки там у мене оцей білірубін після того, як я салатка з крабів поїв і шашлик. Може в цьому і криється весь секрет здоров'я.
2: Салатика з крабів захотілося?
5: Ні, насправді... хотіла сказати, що мені одна лікарка прям так і сказала, не готуйтеся до аналізів, я хочу побачити картину, ну, типу, так, як вона є. Думаю,
2: а я
5: потім...
2: не хочу бачити, як вона є.
4: І Аліна прийшла не готова до аналізів, жодної відповіді на питання не знала, жодної. Ну, знаєш, як екзамен.
2: Не підготувалася.
4: Ти кажу, я не вивчила.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: То що ви кажете, яким ви себе бачите в стосунках через 5 років?
4: Які стосунки? Кефір треба тобі, Кефір тобі треба попити. І не попити, або може мінералка.
5: Ні, дивись, я тобі так скажу. Немає нічого крутішого за класику. От класика. Сіль, перець, цибулька, і воно хорошо.
4: В стосунках кефір. Я тобі кажу, треба кефір і правильну температуру підібрати.
5: Ну, знаєш, стосунки з шашликом, це, ну, така річ, вона... Ну, унікальна.
4: Ну, за декілька хвилин треба розбиратись, бо ми такого наколотили, що страшне.
5: Аж самі злякались.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
6: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні – лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
10: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
11: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
10: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Епіранок на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Подайте кетчука сюди. Кетчука давай і серветки давай. І такого тарілочку, ту пластикову. Що? Сьогодні день шашлика міжнародний, всесвітній день шашлика.
2: Треба чоловікові подзвонити, привітати, бо він в мене шашлик обожнює.
1: Святкують якраз от в другу п'ятницю липня.
3: Клас. З шашликом так само, як з борщем. Ну, в кожної хазяйки свій рецепт, так і тут в кожного свій рецепт маринада, мангуальщика.
1: Але от ми подивились і аж захотілося поїхати на шашлик, але...
3: Так, влітку жодна гулянка без шашлика не обходиться насправді. Всюди ти хочеш отакого м'язка з вовняця.
1: Але, Марино, гулянки бувають різні.
3: Так.
1: Гулянки бувають різні.
3: Ти правий.
1: Так, завжди.
3: Тому треба визначитися, допоможуть нам в цьому зірки. Яка ви літня гулянка за вашим знаком зодіаку?
2: Ой, поїхали. Овен.
1: Приїхали.
2: Овен, спонтанний виїзд на кар'єру 7 ранку. Ніхто не планував, але всі вже в машині.
1: Тельці, ви пікнік з шашликом.
2: Неочікувано.
1: Головне смачно поїсти, зручно сісти і нікуди не поспішати.
2: Хотілося.
3: А кращого і не вигадаєш. Угу. Близнюки, а ви вечірка на даху.
2: Вау.
3: Нові люди, розмови до світанку і 10 знайомств за вечір.
2: Подобається.
3: Комунікабельні такі.
2: Раки, ви дачні посиденьки.
3: Клас.
2: Плеть, чай, полуниця на столки та... Давайте ще одну пісню під гітарку.
3: Аліна, нам з тобою, тільцям, треба брати раків і їхати кудись до них на дачу вжарити.
1: А я візьму лева, тому що леве – це пляжна вечірка. Всі засмагають, а лев уже випадково став центром уваги.
2: Звісно.
3: Діва, ви барбекю, де все за списком. Маринад готовий, лід куплений, сміттєві пакети теж є.
2: Підготовка. Терези, Рома, як ти думаєш? Ну, звісно, вечір у літньому ресторані. Красиві келихи, гарне світло і фото, які шкода не викласти.
3: Рома, щоб всі бачили.
1: Рома, це перекладається як Рим. Італійське кров у мене. Бачу, по ресторанах, ти по ресторанах. Скорпіони, нічне багаття біля озера. Найцікавіші розмови починаються після опівночі.
2: Ой, так хотілося б, скажіть.
3: Стрільці, ви музичний фестиваль, 3 сцени, 20 тисяч кроків, жодної хвилини спокою.
2: О,
3: повний
2: клас.
3: Everybody dance now.
2: Козирожки, ви корпоративчик на природі. Поки всі відпочивають, уже знайшов мангал і організував процес.
1: А хтось вже в кущах там трошки спотикнувся і піддрімав. Так, водолії, рейв просто неба, дивна музика, дивні люди і саме тому ідеально.
2: Наш звукорежисер Нікіта думає, що рейв –
1: це регі.
2: Саме ось така пісня там.
3: Ну, дивна музика, дивні люди, все зійшлося. Риби. Риби, ви нічний кіноперегляд під зорями. Ліхтарики, ковдри, теплий вітер, легке відчуття, ніби це сцена з фільму.
2: От такі ви гулянки, шановні знаки зодіаку. Ну, а хто не дочув свій знак або пропустив щось, заходьте в інстаграм Хіт.ФМ в соцмережі, там 100% буде викладений весь гороскоп.
3: Вже є в сторіс.
2: Зможете побачити. От так.
0: Хеппі ранок на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
10: Hit FM.
6: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: на Хіт FM.
1: Та досить, Марина, досить ми цього.
2: Та що ми тебе мотивацію мати не будемо? А от Олечку Цибульську будемо, бо вона прийде до нас вже буквально за півгодинки з презентацією своєї нової пісні.
3: А там пісня «Танцюй». А сьогодні п'ятниця, воно так співпало, що воно і треба.
2: Спонукає, скажімо так.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно прохолодна та дощова погода. На заході малохмарно, місцями пройде невеликий дощ, плюс 18, плюс 22. На півночі та у центрі утримується теж дощова та свіжа погода, плюс 20, плюс 24. Південні та східні області опадів не передбачається, в день від плюс 23 до плюс 28. В столиці очікується хмарна погода з проясненнями, можливий короткочасний дощ, температура повітря плюс 20, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день вдячності капібарам. Давайте придумаємо, за що ми їм вдячні.
4: За те, що вони класні.
3: Перше.
4: Просто Романе. Дивишся на капібару і класно.
5: Я ж кажу, вони мене чіпають, гроші мені не винні.
4: До речі, вони екстраверти. Вони дуже товариські тварини, і вони живуть групами інколи до 100 особин.
3: Ого.
4: Прикиньте.
3: Дають.
4: 100 капібар.
3: І дивіться, і ніякого вам вигоряння. Ніякого. Нормально існують
5: ми
3: люди.
5: Ми сьогодні в день капібар, вдячності капібару запитали вас, як запитали? Попросили замість одного слова поставити капібару і змінити.
4: В прислів'ї або в приказці. Так, пан Олег нам
3: майже
4: написав.
3: Майже у Роми вийшло.
4: Нічого, виростеш, будеш капібаркою і все вийде. Олег нам пише. Пан або капібара.
3: На.
4: Хочеш їсти калачі, не сиди на капібарі.
5: Алла написала. Без капібари і калини нема України. Слово не капібара вилетить не до гола, написала. Без капібари і калини нема України. Слово не капібара вилетить не догониш. Ну все.
3: Ваня

0: Сергій пише, любиш кататись, любий капібар у вас.
1: Микола написав, добре, там, де капібар немає.
2: Ну, ні, капібари там хорошо. Костянтин пише, любов зла, полюбиш і капібару її хвоста. Ще молоко на губах не обсохло, а він уже капібариться.
1: Малі капібари, малі клопоти. Великі капібари, великі клопоти. Алла написала, дідусь мудрий. Як старий капібара.
2: Вибачте, то Костянтина ще було. А? Даровані капібарі під хвоста не заглядають.
0: Маша пише, ми з капібарою ходимо парой.
2: О. Альона, скільки капібару не кормив, все одно в ліс дивиться.
1: Угу. Старих шанувати, капібару поважати. Отак Алла ще написала.
0: Олександр пише нам, я не буду це читати. Хоч і капібару з'їсти і на лавку сісти. Ну, всяке.
1: Прочитала.
0: Вийшло.
2: Віктор, краще синиця в руці, ніж капібара в небі.
1: Хто багато читає, той капібару знає. Ну, отак.
2: А Валерій, хто не працює, то капібара.
1: Людина без капібари, що дерево без коріння.
2: На цьому пропоную поставити крапку в цій капібарній історії. Якщо у вас є час, сходіть в зоопарк, подивіться на тих капібар, бо вони дуже милі, піднімуть
0: або
2: вам настрій.
0: Або відео в тіктоці, це теж піднімає настрій.
2: Звісно.
1: Або щура відгодуйте.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Реклама.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Така, як ти, буває раз на все життя.
2: А що? І то не треба, Ром, що з тобою?
3: Що таке?
1: Що, я співаю, я проявляю свої почуття, емоції, тому що ми, зникаючи ви, чоловіки, які романтичні, такі, ой, нас залишилось скільки, та на пальцях руки проходити, я, Віктор Павлик і дядь Коля, той, що біля під'їзду компліменти дівчатам всім робить.
3: Це понятно, Ром, ну, але до чого це ти?
1: Тому що, Аліна, суспільство прогнило, світ прірву, тартарари летить, побачення.
2: Це, почекай, стали... почекай, Рома, це оцей чувак, який на балконі стоїть, сам дивиться вдаль о 5-й ранку.
3: Аналізує.
1: Саме так, тому що побачення зараз стали схожими на бізнес-зустрічі.
2: Ага.
1: Люди настільки втомились витрачати час і гроші даремно, що вигадали кавовий, кавовий аудит. Це швидка зустріч на півгодини десь у центрі. Ти приходиш...
2: У мене в коледжі був аудит, може це вони там це вивчали.
3: Ні, а ви це окей, я чула про цей кавовий аудит, але я вам більше скажу про ефект супермаркету на побачення.
2: Це
3: хочу.
2: Як?
3: Коротше кажучи, ми настільки, як це сказати, перенаситились вибором, ці всі сайти знайомств і так далі, вмикається жадібність у людей. Все просто. Наче це непоганий, але давай свайпну ще раз, а раптом десь сидить далі
2: а
3: мій дал.
2: А можна всіх подивитись?
3: Так, да, у результаті ми нікого не цінуємо, перша ж дрібна помилка чи невдалий жарт, і людину все, в кошик.
2: А прикиньте, щоб це була не метафора, а от реально супермаркет побачень.
3: О, класно,
1: це було б зручно. По-перше, приходиш, береш корзинку і ти сам розумієш, що тобі треба. Якщо тобі треба якісь такі непостійні стосунки, короткотривалі, ідеш у там відділ, де молочка.
2: Так.
1: О, там завжди холодно і без холоду воно 14 днів і все, зникає, пропадає, бродить. Оце, будь ласка.
2: А хочете надійні стосунки, як людина одружена, я вам скажу.
1: Ну.
2: Треба йти в крупи і консерви. От раз взяв ту консерву, і вона стоїть до 34-го року десь буде.
1: А цей,
3: знаєте, як буває, от дивишся на товари, він хороший, хороший, якісний, все, але щось на оцінюнки. От ти думаєш, ну ладно, візьму, ну, наче ж це нормально. А потім купуєш, а він мамі дзвоне порадити, що робити. Тому що на оцінюнки треба було одразу дивитися.
2: Але навіть там можна трошки схитрити. Можна йти і заглядати в чужі корзинки. Дивишся, такий, в нього кошачий корм, такого треба брати, бо він уже вміє жити вдома з невдячною твариною.
1: Але тут головне в цьому супермаркеті побачення підійти на касу і вам скажуть, о, давайте свою цю карту лояльності, бо ви тут постійний покупець, уже, але у вас ще розстрочка на попередню покупку не завершена.
3: Ой, слухай, так у нас, я думаю, от смішно, але й сумно.
2: Чого?
3: Сумно, так, тому що стосунки стали схожі на ті базар, на той. На той базар.
2: На картоночці і там можна постояти.
3: Отож, шукайте романтику, шановні, і створюйте її самі, бо з себе треба починати.
1: Да, а не так. Добре, я подивлюсь, пощупали, ми ще походимо, потім вернемося.
3: Ні, такого
1: і
3: не
1: вернулись.
3: Не треба. Ні.
2: А воно вже й не треба вертатися.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Хіт ФМ.
2: Літо, радіо і морозиво – це така класика, яку не замінити. Тому цього року на Хіт ФМ ми знову роздаємо морозиво ящиками в акції «Пломбірне радіо». Ви заповнювали форму у нас на сайті, реєструвалися на цю акцію, і зараз Рома вже додзвонився. Переможцю сьогоднішньому. А чи ні?
3: Має бути пан Олександр. Зараз перевіримо.
2: Зараз чекаємо. Виберіть слухавку, бо то така справа.
3: Зараз багато хто працює, тому...
4: Ну, це ж ящик морозовий для тебе якийсь жарт.
2: Що? Він ж розтане, він не може чекати.
4: Можна сказати?
5: Уважно.
2: Ой, нічого собі! Хеппі ранку!
5: Доброго ранку.
3: Морозиво любите їсти?
5: Звичайно.
3: Ну, то все, цілий ящик тепер у вас він буде, пан Олександр. Це Хіт ФМ вас турбує, хеппі ранку вам.
5: Дуже, дуже радий.
4: У вас таке класне вітання, не оце якесь банальне «Ало».
2: Уважно. Круто. Я тепер Марина буде дзвонити, я теж їй буду так казати.
3: А де ми вас застали, пан Олександр?
5: На роботі ви мене застали.
3: А ким працюєте, якщо не секрет?
5: Автослюсарем.
3: О, то ви що, мусили витирати зараз десь там руки, щоб взяти слухавку, чи ні?
5: Ні, я так беру.
2: Супер. Правильно.
3: А скільки у вас коштує поміняти рейку на автомобілі?
5: Ви про легкові, я грузові обслуговую.
3: Ну добре, куплю фуру тоді.
2: Але тим не менш, ми вас вітаємо. Сьогодні ви виграєте ящик морозива і стаєте прикладом для всіх, що отак от зранку можна отримати дзвінок від Хіт ФМ і далі ласувати собі смачнющим морозивом.
5: Дякую.
3: Це залишайтесь на зв'язку, ми зараз вам розкажемо, як його отримати. Вам бажаємо вдалого і легкого дня.
4: А хто хоче отримати ящик морозива вже наступної п'ятниці, залишайте свої заявки на сайті hitfm.ua. Там є розділ акції, заходите, реєструйтесь. Можливо, наступного разу пощастить саме вам.
1: Пломбірне радіо на Хіт ФМ. Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
1: Смачно?
7: Дуже!
1: Це Морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.

0: ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт ФМ.
1: Красива, не побоюсь цього слова, пахуча, бо пахне так вкусно. Оля Цибульська до нас прийшла.
2: Привіт, доброго ранку.
3: Оля, ми тебе раді вітати, і ти перша, кого так Аліна нюхала.
2: А чого ти мене не нюхав? Я пахну щастям, правда?
3: Так, я такий тепер став щасливий.
2: Щасливий теж. А я бачу не одружений, а що таке?
3: Чого, одружений просто... Пальці відтікають дуже сильно.
2: А я думала, пороблено треба якось викатати, бо я стільки чоловіків одружила класних.
1: Серйозно?
2: Я думаю, може раптом в тебе проблеми, то я тобі зніму в роки.
1: Чуєш, в мене є мій хлопець, не хоч його одружити на мені.
2: Давай. Але
1: щось якось...
2: Да. Треба йому позвонити і сказати, слухай, щось на пальці не вистачає якогось артія.
1: Ні, дивись, є. Пропозицію зробив, ніяк не дійдемо до раку. Що
2: він робить? Збирає гроші на весілля.
3: Так, там кредит. Треба не тільки одружити, а й оплатити.
2: Оплатити, так. Ото кажуть, що у наречених депресія з цього приводу і починається, що виявляється, що рахунок твій потім.
1: Mm-hmm. Так, воно. Але ти сьогодні...
2: Дружина завжди дорожче, ніж коханка.
1: Чули?
2: Така істина.
3: А нема нам нікому тут, щоб сказати по-іншому ніяк. Поки
2: ніхто
3: ще...
2: не пробував, правда?
3: Ніхто не пробував.
1: Слухай, ти сьогодні з прем'єрою пісні, називається пісня «Танцюй».
2: Так.
1: То що ти, який ритм вловила?
2: Ви знаєте, до життя дуже філософськи почала ставитись, особливо після 40. І ще в житті трапилась така подія, через день після мого дня народження тата раптово не стало. І насправді це момент, коли ти дорослішаєш, навіть коли не хочеться, коли тобі доводиться зібрати себе заново і зрозуміти, як жити заново. І особливо, коли ти бачиш, як мама вчиться жити заново. Mm-hmm. І мені так хотілося дати їй цю підтримку, і ми вперше на кухні поговорили не як донька з мамою, а як жінка з жінкою, та про все своє, про наболіле, якось дуже щиро. І я побігла на третій поверх будинку, щоб стриматися і не заплакати, бо сліз вистачало. І написала ці слова, що ти лиш впала, а не вмерла. Танцюй, моя кохана, твої сльози наче перла. І я спустилася, заспівала їй, кажу: мам, це тобі, я тебе дуже люблю, я завжди буду поруч. І потім, коли на концертах ми почали грати в турі цю пісню, я побачила, що всім жінкам хоче, що хтось взяв за руку так і сказав: не бійся, мала, я з тобою, ми прорвемося і жити далі треба. І дійсно зараз складно, і складно зрозуміти, як буде далі, але я б дуже хотіла, щоб вона знову посміхалася щиро, щоб вона знову ржала, щоб вона знову купляла собі сукні, може, щоб вона навіть закохалася, знаєте, щоб вона почала спочатку, бо вона молода, красива, мам, я тебе дуже люблю, я тобою пишаюся, як ти через це все проходиш.
1: Я в мурахах, маму обіймаємо просто міцно-міцно і пропоную на цій хвилі одразу увірватися і послухати прем'єру. Оля Цибульська, пісня називається «Танцюй».
2: Танцюй,
1: поїхали.
2: Та.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Сподіваємося, поки слухали, плечико тако пошло у танець, ага. І всі затанцювали. Оля Цибульська, прем'єра пісні відбулася. Пісня називається «Танцюй», вона доступна вже всюди, її можна послухати.
2: Подивитися, додати, написати коментар цими слів. А я, баба Оля, відповідає на ті довгі коментарі. Я ж 40+, мілфа, вона зразу, як бачить листа, вона відписує рукою.
3: Тоді зайшли і написали коментар, з ким був ваш перший танець? Або навпаки, з ким ви хочете ще потанцювати?
2: А ти пам'ятаєш, з ким ти вперше танцював?
3: Перший танець? Так. Пам'ятаю. Це було під пісню «Металіку», оцю, що 6:25 грає в дитячому таборі. І ми всі хотіли запросити нашу виховательку, бо вона була сама старша. І 6 хвилин ти міг з нею танцювати.
2: Нічого собі.
3: А потім...
2: Ані зразу таку в декольте був
3: відразу. А вона низенька була.
2: А добре.
3: А потім заживало касету, і ми тільки 3 хвилини потанцювали. І все, я такі, йолки-палки.
4: Не вдалося. Ну,
1: але спогади лишились.
4: Але і пісня. Я так розумію, що це кліп також є на цій пісні.
2: Ні, є лірик, та, можете подивитися на YouTube, написати коментарі і послухати, зберегти собі. Я сподіваюся, що ви в ефірі теж збережете, будете слухати, ставити. Та, і танцювати трошки.
3: Будемо, прийнято. Бо нам зараз у нас таке життя, що нам танців якраз таких душевних, як і пісень, не вистачає. Тому...
2: Ну, серйозно, всіх же ж криє, правда? То, от сьогодні, слава Богу, спали, і була нормальна ніч, але періодично всіх накриває, і здається, що все пропало. А коли тобі ще 40, то все пропало. Носогубка попливла, шия, пузо, все.
3: Ти все, як мене взяла, його писала
2: мене. Але, знаєте, зараз 40 – це, ну, кажуть, мілфа, а 50+, я нещодавно чула, що це пума. Ну, 40+, це коли ти подобаєшся хлопцям таким, що до грудей притиснути і хочеш сказати сину. А пума, це коли ти тако сидиш і вибираєш любе і кажеш, ти моє м'ясо.
4: У мене з'явилася ціль у житті. Нарешті я хочу бути пумою. Але не про це.
1: А що звукорежисера Нікіти стільки румянця за все життя не було, як зараз.
2: Він вже змігла, помігла.
3: Ти будеш Нікіти перша, хто викликала такий тиск і гіперсонів.
2: Після слова перша ставим крапку.
4: У нас була Оля Цибульська сьогодні. Дякую, що прийшла, підняла настрій, як завжди, на позитиві. І бажаємо вдалого дня тобі.
2: Я вас обіймаю, всім класного дня. Бережіть себе, життя прекрасне. Тьом.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У п'ятницю, 10 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Але пройдуть короткочасні дощі теж майже всюди. Термометри мають показати 15-19 тепла у західних областях, на півночі від 18 до 23 вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 22-26 тепла, на півдні до плюс 23 і у Криму до плюс 25. У Києві та області має бути погода переважно з мінливою хмарністю і вдень максимально до плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про електрику. Вранці без живлення люди у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Все через російські обстріли. Фахівці стали до ремонтів. Загалом по країні нині графіків не прогнозують, але після 15-ї години економимо живлення. На Донеччині рятувальники деблокували тіла двох загиблих з-під завалів зруйнованого будинку. Вночі загарбники завдали авіаудару по приватному сектору. Додам, у регіоні триває обов'язкова примусова евакуація. Більшість дітей разом із дорослими досі живуть в окремих районах Слов'янська. Місцева влада нагадує виїжджати у безпечні регіони. Ворог не перестає бити по АЗС. Учора протягом дня росіяни атакували заправки на Чернігівщині. А впродовж останніх кількох тижнів у Запорізькій області зафіксовано понад 50 атак на АЗС. Загалом найбільше страждають Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька і Миколаївські області. У компаніях АЗС кажуть, попри удари, дефіциту пального немає. Тепер до подій у столиці. У Києво-Печерській лаврі, пошкодженому від російських атак у Успенському соборі, відбувається молебень. Минає 975 років із дня заснування лаври. На святкування приїхала делегація з монастиря, який розташований на Святій горі Афон. Також зібрались кияни. Додам, нині заповідник приймає відвідувачів. І наостанок про наші водойми. Знаємо регіони, які можуть похвалитись найчастішою водою. Дослідники взяли проби і визначили, що лідерами рейтингу є Чернівецька, Закарпатська і Тернопільська області. Швидка течія, природне оновлення допомагають водоймам залишатись чистими. Додам, багато років найчастішими вважається озеро Біле на Рівненщині та Синевир на Закарпатті.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Міні-бургери.
6: О,
5: їсти,
6: це ідея.
5: Хрустка курочка.
6: І огірок.
5: Їсти,
6: у міні-булочці.
5: Їсти,
6: о, це
5: їсти,
6: ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти, їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: OTP Bank реклама.
10: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26 року.
11: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
11: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
16: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
15: Серйозно?
16: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
15: Деталі на amikenergy.com.ua.
17: Це починається знову. Чемпіон.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама. Тільки хіти. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє. Прямо на твої долоні. Друге місце. Алекс Уоррен «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня.
3: Україна пріоритетом номер 1.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донати.

0: Хіт FM.
1: Нехай ця п'ятниця не підведе і буде доброю. З вами на Хіт FM сьогодні до 17-ї. Я Оля Громова, а от з 17-ї з вами буде Аня Лісовська і топ-чарт «Хітова дюжина», в якому безпосередньо і без перебільшень обираєте пісні ви, голосуєте за них, або не голосуєте і обираєте інші. Це вже як вам подобається. В нагоді для вас є сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина» і щоп'ятниці результати тижня. Тому нагадую вам, щоб не пропустили сьогодні, але раптом що є повтору суботу о 13-й та у неділю о 17-й. Ціла година гаряченьких хітів – це топ. Ну а з найближчого далі на Хіт FM 30 хвилин без перерви, тільки хіти.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Fashion is my profession.
3: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
4: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
2: Я зараз козирну.
3: Давай.
2: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
3: Ну, пока. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
2: Ну, звісно.
3: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
2: Ага.
3: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
2: Йой!
3: А того дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
2: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таке гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і от...
4: Yeah,
2: і ось
4: розкажи.
2: Такі ниточки, і в, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
4: Аліна, пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
1: Yes! Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: города на Хіт FM.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з проясненнями часом, але із короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть, на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із проясненнями, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua, «Приватбанк.ua», АТК «Приватбанк», 37-92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22-5-2014.
10: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні – UPG – любов у кожній порції.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
21: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
22: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
3: Смачно?
23: Дуже!

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, триває наша п'ятниця. Сподіваюсь, ви сьогодні знайшли в собі сили робити щось важливе. Я вірю у вас. З вами я, Оля Громова, і дам вам трішки мотивації. У нас триває акція «Пломбірне радіо», у рамках якої роздаємо щоп'ятниці морозиво ящиками. Ну, до того ж, можна обрати, яке саме вам подобається найбільше. Всі деталі і форма для реєстрації є на сайті hitfm.ua. Вам потрібен розділ акції, заходьте, а далі для настрою півгодинний музичний нон-стоп.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
4: Так.
3: Поїхали.

0: Боже, такий хлопчик був хороший.
1: Взяв би штани порвав.
2: У мене сусід 2 дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з проясненнями часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть, на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із проясненнями, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Упродовж минулої доби з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні райони вивезли 502 людини, зокрема 73 дитини. Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині вчора прийняв близько 170 людей. Також процес триває на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Далі про оборонну співпрацю. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва, повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, найближчим часом має відбутись перша зустріч антибалістичної коаліції у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самті». Це вже інший аналог «Петріот». Тепер про освіту. Абітурієнтам варто поквапитися. Сьогодні завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Далі про підтримку. В Україні запрацювала координаційна рада для підтримки переселенців та українців за кордоном. Вона допомагатиме людям адаптуватися у нових громадах та захищатиме їхні права. Також рада триматиме зв'язок з українцями, які виїхали з країни, і створюватиме умови для їхнього добровільного повернення додому. І наостанок, сьогодні відзначається Всесвітній день шашлику. Страва під назвою шашлик походить від кочових племен Азії. Проте подібним чином готували м'ясо і в інших народах світу. Насправді ж коріння шашлику набагато глибше. Ще первісні люди готували м'ясо впольованих тварин на відкритому вогні. А перші історичні згадки про цю страву сягають античності.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
8: Їсти, їсти, їсти,
6: на
8: їсти,
6: око.
8: Їсти,
6: на
8: їсти,
6: око.
8: Їсти.
6: Добре поїсти.
9: О, це ідея.
6: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
9: О, це ідея.
6: Котлетка, пюрешка.
9: Добре поїсти.
8: Їсти.
6: На око.
9: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
17: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація КУК.ЄДУ. 098-597-34-13.
18: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
19: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
18: Серйозно?
19: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
18: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.
21: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
24: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
26: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт hitfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
25: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
27: Реклама.
25: Смачно?
28: Дуже!
25: Це морозиво Хрещатик.
28: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
29: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
27: Реклама.
30: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». «Нафта» – найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.мол.ua».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це весь день читати улюблену книгу та і в будь-який період року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з прояснюючим часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть: на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною, часом із прояснюючими, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. Далі про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Евакуйованих приймуть транзитні центри, там їм нададуть грошову, медичну та психологічну допомогу. Згодом людям допоможуть знайти безкоштовне житло у безпечніших регіонах. Тепер про транспорт. У Києві на понад місяць закриють фунікулер. Популярний столичний транспорт не працюватиме з 13 липня до 21 серпня. За цей час фахівці проведуть щорічний плановий ремонт. Вони відремонтують зали, оглянуть робочі троси, оновлять розмітку та підфарбують вагони. Киян та гостей міста просять заздалегідь планувати свої поїздки. І насамкінець про кіно. Фільм української режисерки Наталки Ворожбит «Демони» покажуть на кінофестивалі у швейцарському Локарно. Він триватиме з 5 по 15 серпня. Сюжет розгортається на тлі містичної Полтавщини під час розпаду СРСР. Головну роль у фільмі зіграла Руслана Писанка. Акторка померла у липні 22-го року, коли зйомки ще тривали. Через це команда змінила кілька фінальних епізодів, щоб зберегти задум та вшанувати пам'ять актриси. Українська прем'єра запланована на 18 березня наступного року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Це починається знову. Чемпіон.

0: Coca-Cola.
1: Передаємо пас від нас.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
12: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
4: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
5: Усім привіт! Ми знаємо, що Джеймс Кемерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг там бути фізично. Цю стрічку вже називають одним із найамбітніших експериментів у жанрі.
4: Зазвичай я питаю про що фільм, але тут все зрозуміло. Це фільмова версія концерту Білі Айліш. Чи я помиляюся?
5: І так, і ні. «Hit Me Hard and Soft» стала найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – незвичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільм війшли концерти, що були у Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проєкту з Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш.
4: У кого виникла ідея створити такий фільм?
5: Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар матері Айліш» і сказав, що співачці варто використати її для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту.
4: Як фільм сприйняли фанати, критики та глядачі?
5: Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Один з критиків зазначив, що зазвичай концертним фільмам не часто вдається передати ту атмосферу, що панувала на шоу. Але ця стрічка змогла це зробити завдяки баченню своїх режисерів. І, як на мене, цей відгук дійсно демонструє те, що це не лише гарний фільм про концертний тур, а в чомусь революційний фільм, який змінив правила створення такого кіно. Також глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, знати її пісні на пам'ять, якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх на перегляд фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Soft the Door» і, звісно, насолодіться переглядом.
4: І на правах реклами нагадаю, що третій концертний фільм Білі Айліш ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
3: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
8: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Вже скоро після реклами до нас увірветься півгодини музичний нон-стоп, а поки розповідаю вам про корисне, про смачненьке, на правах реклами, як зробити літо ще смачнішим. Звісно, чарівна фабрика морозива Хрещатик знає ці секрети і ділиться ним із нами. А вам лише залишається насолоджуватись неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирайте смак свого літа особистого. Ну або спробуйте усі. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
3: Так.
2: Поїхали.

0: ужас, такий хлопчик був хороший.
1: Взяв би штани, порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
0: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з проясненнями часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із проясненнями, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто. Двоє людей загинули, одна людина дістала поранення. На Донеччині російські загарбники вдарили дроном по евакуаційному загону поліції «Білий Янгол», який вивозив людей із Дружківки. Поранено трьох поліцейських, маломобільного чоловіка та його сина. Далі про підтримку. Уряд розширив щомісячні виплати для звільнених з полону. Відтепер 50 тисяч зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після повернення потребують тривалого стаціонарного лікування у понад 30 днів. Це може бути захворювання, поранення, контузія чи каліцтво. Далі про українські санкції. На Росії набирає обертів паливна криза. Казахстан посилив контроль на кордоні з РФ через спроби незаконного вивезення пального. Правоохоронці вже виявили майже 400 автомобілів із додатковими паливними баками, за допомогою яких намагалися перевезти більші обсяги пального. Окрім контролю на пунктах пропуску, мобільні групи безперервно патрулюють прикордонні дороги та перевіряють бензовози і автоцистерни. Тепер до подій в столиці. У Києво-Печерській лаврі, у пошкодженому від російських атак Успенському соборі, пройшов молебень. Минає 975 років заснування лаври. На святкування приїхала делегація з монастиря, який розташований на Святій горі Афон. Афонські монахи – одна з найстаріших спільнот ченців. Вони повністю присвячують себе молитві та служінню, дотримуючись суворих правил, відмови від мирського життя та усамітнення. І наостанок про футбол. Франція – перший півфіналіст чемпіонату світу. У чвертьфінальному матчі переграла Марокко з рахунком 2-0 та втретє поспіль вийшла у півфінал Мундіалю. Суперник Франції визначиться у європейському дербі між збірними Іспанії та Бельгії. Матч розпочнеться сьогодні о 22-й за київським часом.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Морозиво ріжок.
6: О, це йде.
5: Хочу холодне.
6: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
6: О, це йде.
5: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти.
6: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
7: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед запитанням ознайомі без інструкцій та продовжуйте зіка.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційні коди з пачки вів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маздам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
18: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
19: Реклама.
7: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
20: Увага! Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
21: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
20: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
19: Реклама.
20: Смачно?
22: Дуже!
20: Це морозово Хрещатик.
22: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
23: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
26: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
25: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
24: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погу.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. До речі, сьогодні п'ятниця, день, коли розумієш, що робочий тиждень вже майже позаду і вже трошки планую щось на вихідні. Так от вам проста, звичайна, але дуже смачна ідея, як додати до будь-якого дня приємності. Але наступне питання, як обрати? Розкажу на правах реклами, все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати «Каштан Мигдаль», такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама. І з цим розібрались, а далі – наші півгодини музики без жодної перерви.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Fashion is my profession.
3: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
4: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
2: Я зараз козирну.
3: Давай.
2: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
3: Ну, показ. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
2: Ну, звісно.
3: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
2: Ага.
3: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
2: Йой!
3: Того дня в школу, в 7 клас, замість Марічки прийшла панда.
2: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку такого гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
4: Yeah. Аліна,
2: і ось
4: розкажи.
2: Такі ниточки і, в, ну, типу, наверху отака пушиста... Ну, гніздо кругле таке.
4: Аліна пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочною суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з прояснюючим часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із прояснюючим, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. З 15 липня в Україну повернеться спека. До цього прогнозуються дощі, грози, місцями зливи та шквальний вітер. Найвищі температури слід очікувати ближче до кінця наступного тижня. Подекуди повітря прогріється до плюс 34. Наприкінці липня в західних областях знову можливі грози, сильні зливи, град і шквали. Через спеку на півдні та сході також зросте пожежна небезпека. Далі про підтримку. Данія виділила більше 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни склав 78,5 мільйонів. Як зазначили у Міненерго, ці кошти допоможуть зміцнити енергетичну стійкість України та підготувати енергосистему до майбутнього опалювального сезону. Тепер звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у середній смузі з лівого на правий берег. Працюватимуть із 17-ї години цілодобово до ранку понеділка, 13 липня. Далі про наші водойми. Знаємо регіони, які можуть похвалитися найчистішою водою. Дослідники взяли проби і визначили. Лідерами рейтингу є Чернівецька, Закарпатська і Тернопільська області. Швидка течія і природне оновлення допомагають водоймам залишатися чистими. Додам, багато років найчистішим вважається озеро Біле на Рівненщині та Синевир на Закарпатті. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Цього року подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. Окрім пішого маршу, заплановане велике авіашоу. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Також у повітряному параді візьме участь авіація з понад 10 країн Європи.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу річного виробу. Перед запитанням, ознайомитися з інструкцією та продукти.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
8: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Смачно?
10: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mall.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: З вами я, Оля Громова. В країні майже 17-та, і сьогодні п'ятниця. То все веде нас до того, що вже за якихось хвилин 10 будемо дізнаватись, що змінилось в хітовій дюжині за цілий тиждень. І нам про це розповідатиме Аня Лісовська. Тому, якщо ще не проголосували за свої улюблені пісні, велкам на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина», щоб впливати на результати і ефір Хіт FM в цілому. Ну, бо каже, що треба змінювати життя на краще. Нехай кажуть, а ми беремо і змінюємо.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
4: Так. Поїхали.

0: Боже, такий хлопчик був хороший.
1: Взяв би штани, порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6013-02-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM.

Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM. Традиційно прожили весь тиждень, старались тримати свою зозуленьку, допомагали іншим, я дуже на це сподіваюсь, і готові слухати улюблену дванадцятку у нас в прямому ефірі. Зараз тільки нагадаю, найближчим часом, хто у нас були 3-2-1 минулого тижня, щоб зрозуміти, що у нас змінилось цього тижня. А я вам скажу, що дещо змінилось. Тепер кажу, хто 3-2-1.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце було у Макса Барських із хітом «Сльози». Моє серце тихо п'є, прямо на твоїй долонях. На другому місці був Алікс

0: перше місце Нікіта Кісільов «Вівтар».
1: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
2: Хітова дюжина. 12 місце.
0: Номер 12. Іван Люленов і «Ікона». Це поки що без змін. Тобто ви такі, ну, не перше місце, але й не хочемо, щоб Ваня йшов з хітової дюжини. Я дуже вас розумію, підтримую і з нетерпінням, до речі, чекаю «Атлас Фестиваль», тому що він там буде виступати. Ну, а поки що ставте йому лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина», «Ікона», Іван Люленов.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск, і я, і душа

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Іван Люленов. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті у нас з вами Кунгс, Теофілус Ланден і Майнд Ентерпрайз. Здається, я вам забула розказати про цю цікаву компашку. Кунгс – це французький діджей. До речі, його навіть називають подекуди вундеркіндом. Не знаю чому, можливо, тому що, ну, просто в нього є там декілька класних хітів. Ну, але тим не менше. Теофілус – це американський реп-співак, а Майнд Ентерпрайз – це типу італійський колектив, але там двоє людей. Складно пояснити, тому що вони, ну, в певній ніші мають вірусні ролики в соцмережах, які там в Інстаграмі і в Тіктоці. Це кумедні відео, де вони в якихось вінтажних дивних костюмах грають ретро-диско, ну, просто грають, і такі, ну, це виглядає так, ніби якийсь трохи кабак, знаєте? Але це справді дуже смішно. Я думаю, що це просто розраховано не на нас, тому, ну, класно. Словом, ці люди зібрали, зробили пісню, вона попала у хітову дюжину на Хіт FM, все ще тримається. Номер 11 цього тижня – Galaxy.

0: 11 позиція. Тут у нас з вами Galaxy. Давайте послухаємо, хто на 10-му.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Номер 10 цього тижня – Гордо і Райнер Сонефельд, «Локо-Локо». Звичайно, дуже хочеться побажати абсолютно всі божевілля світу нашим ворогам. Тому що цей тиждень, зокрема, для Києва був важкий. Ну, тиждень і минулий, ну, словом, ви зрозуміли. Але ми чудово розуміємо, що такі жахи переживає майже кожен день вся прифронтова територія. Всі міста, і села, і Харків, і Суми, і Запоріжжя, і Дніпро. Ми це чудово розуміємо. Але от щодо божевілля, я думаю, що не буде зайвим. Але я хочу собі побажати, щоб, знаєте, оце от божевілля, типу ви сидите в укритті і всюди звучить російська мова, перестало існувати, тому що таке враження, що ти потрапив в якусь дебільну матрицю. А тепер можете задонейтити 10 гривень наших хедоріз і послухати номер 10 цього тижня Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це 10-те місце. Це у нас з вами Локо Локо. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Бібрекса і Faithless – New Religion. Знаєте, це без змін це місце, але в мене є таке відчуття, що ще трішечки і знов буде якась нова пісня у Бібрекса і Девіда Гетта, і вона просто змінить ось New Religion на цю. Ну, я, це просто мені так здається. Мені здається, що в них навіть якийсь графік є, знаєте, робити пісню один раз на 3-4 місяці Бібрекса і Девід Гетта. Ну, ставте лайк, пісня хороша. У нас на сайті HitFM.ua номер 9 цього тижня – New Religion, Бібрекса та Faithless.

0: Це дев'яте місце. Тут у нас з вами Бібі Рекса, а далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Ну, я так розумію, наплакались усі і фати. Але що я хотіла зауважити? Звернула увагу, що от, власне, після того, як був великий Open Air Fest Макса Барських у Києві, він поїхав з туром, як я вам і розповідала. І, звичайно, у соцмережах ти бачиш абсолютно все, навіть те, що не хочеш бачити. Я нагадаю всім тим, хто купує там квитки на івенти, на концерти, не забувайте читати, що написано у тому квитку. Або іноді, коли він приходить до вас на емейл, там є якийсь супровідний текст. Обов'язково читайте. Тому що дуже часто, як от у випадку із фестом Макса Барських, написано 16:00, і це відкривають лише двері. Це для того, щоб ви прийшли раніше, провели добрий час. І якщо це, наприклад, якийсь саме, ну, не фест, а десь в якомусь приміщенні концерт, то це, щоб ви не стояли о 17:30 в довжелезній черзі і оце не знали, встигнете взагалі на концерт чи ні. Але відкриті двері, ну, не означає, що це прямо початок концерту, тому що дуже багато людей писали повідомлення, типу, ого, Макс Барських, ми прийшли, зараз 17:00, ти чого не вийшов? Ну, бо він мав вийти в 20, наскільки я пригадую. Тим не менше, просто, щоб ви були поінформовані, щоб ви були підготовлені і чітко розрахували свій власний час і, звичайно, насолодились концертом або будь-яким івентом, на який ви хочете і можете піти. Ну, а номер 8 цього тижня Макс Барських «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: сльози. Це восьме місце. Тут у нас з вами сльози. Далі номер сім. Там вже, по ідеї, сліз не буде.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: До нас влітає Тієсто і Оукс, I Follow Rivers. І знаєте, що я думала, можливо, як і ви, а можливо, це тільки я так думала, що це просто нова пісня. Я коли побачила назву, я така, це, напевно, якась нова класна пісня. Але ні, це ремейк треку Лікі Лі, I Follow Rivers. І пісня, до речі, з 2010 року. Я її дуже люблю, я не засуджую, але все ж таки Тієсто міг би щось своє придумати. До речі, я вам нагадаю, як вона звучить, може ви забули цей оригінал.

Це був оригінал, а перепрочитання, чи то кавер, чи то ремейк, номер 7 цього тижня – це Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». У хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Проголосувати можна у нас на сайті hit.fm.ua.

0: Це сьоме місце. Якось дуже швидко ми з вами добігли, але скоро половиночка. Ось буквально за секунду.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, точно, як в гарячці кидає цього Алікса Уоррена у хітовій дюжині на Hit FM. То туди, то сюди, то знизу, то вверх, то майже перше, то майже восьме, ну, словом. Але, знаєте, в нього як-то кожна пісня – це хіт. Так, не така супервелика, як Ordinary, але у будь-якому випадку вона намагається. Ну, Fever Dream я маю на увазі. І, звичайно, ваша підтримка – це найголовніше. Ставте лайк прямо зараз у нас на сайті HitFM.ua, якщо ви не згідні, що Алікс Уоррен так карколомно вилетів із трійки лідерів. Або просто ставте йому лайк, бо він вам подобається. HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», це половиночка, Алікс Уоррен, «Fever Dream».

Ну, поки що найбільш відомі пісні у Алікса – це аж цілих дві штуки. «Fever Dream» в тому числі. І так, дуже всі люблять переспівувати його пісні, тому що якісь вони у нього душевні, легкі, але мелодійні. Ну, словом, класні. Давайте, власне, послухаємо, як люди з інтернету переспівують хіт «Fever Dream» Алікса Уоррена.

0: Ось так звучить Fever Dream голосами різних прирізних людей і різними інструментами, і з різних джерел. А найближчим часом я, як джерело і засіб масової інформації представник, скажу вам, що то було шосте місце у хітовій дюжині на Hit FM. З вами я, Аня Лісовська, ведуча цього хіт-параду, і я повернусь за кілька хвилиночок, тому що зробимо паузу і повернемось там, бо перше місце зачекалося.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Погода. На Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з прояснюючим часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною, часом із прояснюючим, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя, ударили по центру міста авіабомбами. Щонайменше одна людина загинула, є поранені. Через влучання авіабомб спалахнули автомобілі та житловий будинок. На місцях ударів працюють екстрені служби. Далі про євроінтеграцію. Посли ЄС схвалили відкриття 6-го кластера у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Йдеться про кластер зовнішні відносини, який охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Остаточне рішення очікується 14 липня. У червні Євросоюз відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Тепер про підтримку. У Німеччині найближчими тижнями мають запустити серійне виробництво наземних дронів для України. Перші планують поставити наприкінці літа. Це гусенична платформа, на яку можна встановлювати як кулемет, так і різне корисне навантаження вагою до півтони. СБУ затримала агента ворога, який готував нові удари по Хмельниччині. За даними слідства, 22-річний студент із Харкова передавав російській спецслужбі дані про електропідстанції, логістичні склади, промислові об'єкти та запасні командні пункти сил оборони. Зрадник під вартою, йому загрожує довічне. Далі про цифровізацію. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Мін'юсту, від початку року було зареєстровано понад 79 тисяч шлюбів. Із них понад 30 тисяч уклали в електронній формі. Нині послугу забезпечують цифрові офіси ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі, що дає змогу українцям одружуватися дистанційно, незалежно від місця перебування. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ. Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається.
4: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні хот-доги.
6: О, це іде.
5: Міні сосиска.
6: Міні тісти.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні хот-доги.
4: Їсти, на око.
5: О, це іде. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
3: Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ. Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
16: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
8: Усім привіт, я Аня Лісовська, це хітова дюжина на Хіт.ФМ. Ви мене слухаєте в п'ятницю, суботу або неділю. Коли б ви не слухали, якщо ви щось пропустили і хочете послухати початок чи завершення, ви можете зайти до нас на сайт Хіт.ФМ.UA у розділі «Хітова дюжина». Одразу є плеєр, натискаєте, слухаєте, насолоджуєтеся. Знаю, що дуже багато людей у вихідні якраз роблять всякі корисні речі під дюжину, кажуть, що добре вариться борщ і взагалі робиться будь-яка їда. Ну, клас, я рада, що це допомагає людям. Це дуже дуже класно. Тепер нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6 та й пішли далі. 12 місце. Іван Люленов, «Ікона».

0: 10-те місце Гордо та Рейнер Сонефельд «Локо». Дев'яте місце Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Восьме місце Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є прямо на твоїх долонях. Сьоме місце Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». І шосте місце Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня, без змін уже, здається, кілька тижнів, The Second Voice і Let Me Be. Але знаєте що, я подумала, я вам розкажу, як іноді буває робочий день і у ранкового шоу «Хеппі ранок», і у Олі Громової, і у мене. Ми сидимо такі, працюємо в студії, попри студію іноді проходять люди, знайомі і незнайомі, махають нам руками, бо у нас великі вікна. І ти такий сидиш, наче вже все зробив, можна з'їсти морозиво. Ідеш до холодильника, який стоїть у студії, береш морозиво. Поїв, задоволений, все у тебе добре. А потім цей другий голос каже: «А може ще одне?» І ти такий: «Може не надо?» А потім такий: «В принципі так, я дуже важко працюю, мені дуже треба морозива». Не так легко і просто, звичайно, але ви можете виграти у нас цілий ящик улюбленого морозива. Що зробити? Зайти до нас на сайт, розділ акції, натиснути кнопку «Пломбірне радіо», зареєструватись і вибрати, власне, яке ви хочете морозиво, що ми вам подарували. Там є цілих, здається, 4 види. Заходьте, реєструйтесь і щоп'ятниці десь близько 11-ї обов'язково піднімайте слухавку з київського номера, тому що, скоріш за все, це телефонує «Хеппі ранок» сказати, що ви виграли ящик улюбленого морозива. А тепер другий голос, як «The Second Voice», нарешті може заспівати на 5-му місці.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: І теж без змін стабільно тримають місце Алі Фарбен та Рене Міллер із хітом «Body Talk». І теж стабільно ви можете нас слухати і дивитись у Ютубі. Там є плейліст «Хітова дюжина». Ви можете зайти прямо зараз, поставити йому лайк і прослухати всі 12 пісень абсолютно без перерви, без реклами і без зайвих слів. Ба більше, навіть з красивою візуалізацією. Тому шукайте «Хіт FM» в Ютубі, зокрема «Хітову дюжину», слухайте плейліст і додавайте в улюблені. Номер 4 цього тижня – Алі Фарбен та Рене Міллер, «Body Talk».

0: Займає четверте місце. Тут у нас з вами Баді Ток. Далі нарешті три калідерів.
1: Третє місце. Хіпова дюжина.
0: BTS і Swim. Чесно кажучи, я поки не розбиралась у феномені BTS. Єдине, що можу сказати, що роками, так чи інакше, від знайомих і незнайомих людей і отримували запитання, типу, а що таке? А де BTS? Ось вони на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Ну, але так, я розберусь з цим колись, з цим феноменом, просто цікаво. Але є підтримка, є хіт, і все решту я дуже сильно підтримую. Тому ставте лайк на сайті HitFM.ua. BTS Swim цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами було плавання в 3 хвилинки. Далі номер 2.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Теді Суїмс і Містер Ноу-ітол. Ну, таке враження, що просто рідна нам людина. Ну, такий же він харизматичний, цей Теді Суїмс. От дивишся оце на нього в соцмережах, в Ютубі, там, в Інстаграмі. В Ютубі дуже багато відео, де він на вулицях підходить до вуличних музикантів, співає з ними. Ну, просто таке якесь складається відчуття, що він дуже милий, добрий і відкритий. Але з власного досвіду я вам скажу, що те, що ви бачите у соцмережах артистів, блогерів і просто звичайних людей, ну, на 80% це те, що людина хоче вам показати. Тобто, не факт, що воно так є. Можливо, 20% – то реально правда. Просто пам'ятайте, що це інтернет, і людина показує тільки найкращі сторони себе. І ви, насправді, не можете знати, навіть якщо вам здається, ну, що це просто неймовірної доброти людина, але ви не можете знати, чи вона така в житті. Тому що Інстаграм нам все зіпсував. Нам тепер здається, що всі живуть і ідеальні життя, а ми оце не так. Ні, насправді воно не так. Номер 2 цього тижня. Теді Суїмс себе зараз повела як містер Новий Рол. Ну, слухаємо другу позицію.

0: І це друге місце. Тедді Суїмс і Містер Новий Рол. Що мені сьогодні не получається вимовити його з першого разу. Зовсім скоро номер один, але найближчим часом розказую, хто чекає вже з вашої підтримки у нас на сайті hit.fm.ua. Це претенденти. Вони за наступний тиждень назбирають лайків і можуть когось викинути. Тому ідіть лайкайте, хто подобається. Зараз розказую, хто. Taylor Swift, Opa Light. And that's when I told you it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Skylar, Боже, я вкохалася.
1: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
0: Zayn, Die For Me.
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Нікіта Кісельов і його «Вівтар». Я кожен раз, коли кажу «його вівтар», в мене зразу є якесь відчуття, що в нього реально вдома є вівтар, і він туди приносить якісь жертви, якісь ляльки вуду. Але ні, я підозрюю, що так не є. У будь-якому випадку цей вівтар звучить, вам подобається, ви ставите лайки, підтримки. Молодці! Слухаємо номер один цього тижня – Нікіта Кісельов, «Вівтар». А я

0: І ось ми з вами завершили цей шлях 12 улюблених хітів, троє претендентів. Це хіт-парад «Хітова дюжина». Прямо зараз ви можете зайти до нас на сайт hit.fm.ua, поставити лайк всім, хто вам подобається. Можете прослухати ще раз і можете підписатись на плейліст у Ютубі. Або можете просто знайти «Хітова дюжина» у Ютубі і слухати теж. Ми там зробили окремо для вас плейліст, коли прям всі пісні поспіль, 12 штук. Отже, давайте дружити і в Ютубі. Приходьте, додавайтеся, друзі, «Хіт.FM» в Інстаграмі, Фейсбуці чи Тіктоці. Ми завжди показуємо, яке у нас тут життя за кулісами, показуємо, як до нас артисти приходять і співають наживо, зокрема. Ну, а ще тримаємо в курсі вас там важливих справ. Коли вони є дуже важливі, ми все розповідаємо. Так, ну все, здається, все. Почуємось за тиждень у «Хітовій дюжині» на «Хіт.FM». За цей тиждень обов'язково кожен день робіть донейт хоча б трішечки на зброю. Дивіться, получається, іноземці не дуже хочуть нам давати зброю або донатити. Ну, доводиться донатити не зброю тільки нам. Нас немає ніяких релігійних переконань. Треба на зброю для Сил оборони України. Все, тепер точно па-па. Почуємось за тиждень.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.FM. Ви слухаєте Хіт.FM. Хіт.FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Fashion is my profession.
2: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
3: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
1: Я зараз козирну.
2: Давай.
1: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
2: Ну, пока. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
4: Ну, звісно.
2: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
1: Ага.
2: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
1: Йой!
2: А того дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
1: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таку гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
3: Аліна, розкажи.
1: І ось такі ниточки, і, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
3: Аліна, пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
9: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
10: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
11: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто з
0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: 30 хвилин.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 11 липня, синоптики обіцяють погоду переважно хмарною з прояснюючим часом, але й з короткочасними дощами теж по всій території України. Термометри покажуть на заході 18-20 тепла, на півночі від 19 до 22 в середньому в день, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 25 тепла, на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області погода буде хмарною часом із прояснюючим, дощитиме і покажуть термометри до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це йде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це йде.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея.
5: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
11: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua, Приватбанк.ua, АТК, Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержав 0, єстрій банків, банк із ліцензією НГУ 22.5.2011.
13: Фом я футбол включив,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки вів,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон,
14: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубнифарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубнифарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубнифарм – з турботою про вас.
17: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
18: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
22: Реклама.
23: Hit FM.
22: Тільки хіти.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя. Для родини. Щоб подбати про всіх. Сім місць. Простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз пропоную поговорити про дещо приємне. Розкажу на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
3: Так.

0: Господи, ужас, такі хлопчики був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30. Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери.
3: О,
4: це ідея.
3: Хрустка курочка.
4: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Мороз.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясну.
2: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз хочу поділитися з вами своїм лайфхаком від спеки. Кажу на правах реклами. Якщо ви так само любите морозиво, як і я, то просто мусите спробувати новий ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі сталією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Fashion is my profession.
3: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
4: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
5: Я зараз козирну.
3: Давай.
5: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
3: Ну, пока. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
5: Ну, звісно.
3: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
5: Ага.
3: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
5: Йой!
3: Того дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
5: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таку гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і от...
4: Yeah,
5: і
4: Аліна,
5: ось це такі ниточки, і в, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
4: Аліна, пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».
1: Обери
0: себе. Я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама пічного голову. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
17: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
18: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
17: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
18: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Унурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
21: Протистояння агресору справді. Ва кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
1: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
22: Реклама.
1: Смачно?
23: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
23: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
24: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
22: Реклама.
25: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
26: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
27: Так. Поїх.

0: О, Боже, який ужас. Такий хлопчик був хороший.
1: Взяв би штани, порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.

0: Детальніше у офіційних білі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Аша.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.

0: бажаю бути. Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект. Це зброя.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Fashion is my profession.
4: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
5: Ну, да. Був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
6: Я зараз козирну.
4: Давай.
6: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
4: Ну, пока. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
6: Ну, звісно.
4: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
6: Ага.
4: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
6: Йой!
4: А того дня в школу, в 7 клас, замість Марічки прийшла панда.
6: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку, таке гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і
5: Yeah,
6: і
5: ось це
6: такі ниточки, і ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
5: Аліна в пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься з станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане найштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Play.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило. Хіт FM.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.